0: Det er stor fare for togstreik etter at meklingen om arbeidstid og lønn ikke var kommet I havn da fristen gikk ut ved midnatt. Partene sitter på overtid hos riksmekler Mats Ruland for å komme til enighet. Vi varsler få eller ingen tog mellom Eidsvoll og Lillehammer hvis det blir streik. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en fremtredende rolle, det sier kongehusekspert Trond Norén Isaksen til NRK, etter at hun I går signerte den skriftlige eden der hun lover troskap til grunnloven, kan hun fungere som regent I fravær av faren kongen. Hun vil også kunne fylle roller når dronningen syk. Kongeparet forlot I går kveld Rikshospitalet etter nok et sykebesøk. For andre gang tirsdag ankom kong Haakon og dronning Mette Marit I 21-tiden. NTBs fotograf på stedet opplyser at de dro sammen like etterpå. Slottet har tidligere sagt at dronningen har hatt komplikasjoner etter lungetransplantasjonen I juni. Kong Haakon og kronprinsesse Ingrid Alexandra tar fredag imot Forsvaret, Sametinget og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn I kondolanseaudiens. Ifølge kongefamiliens program starter mottakene klokken 11.45 med Sametinget, klokken 12 med Forsvaret, før Samarbeidsrådet tas imot klokken 12.15. I november skal kvinnen som tiltalt for å knivdrepe sin yngre bror på Prinsdal I Oslo I fjor møte I retten. Ifølge forsvareren Cecilie Nakstad erkjenner hun de faktiske forholdene, men ikke straffskyld. Påtalemyndigheten har varslet påstand om dom på tvunget psykisk helsevern. En 24 år gammel mann frikjent for voldtekt etter å ha hatt sex med en 13 år gammel jente I Sverige, det skriver Expressen. Årsaken at Falu tingrett mener jenta ser eldre ut, og at det ikke bevist at mannen forsto eller burde forstått at hun var under 15. Aktor vil anke. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Husk bingo her I Radio Randsfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag.

Heisan, og velkommen til denne timen på Radio Randsfjord. Mitt navn Kyrre Dahl. Vi skal litt fra Hadeland og land og litt fra resten av verden, og blander det hele med variert musikk som vanlig. Vi skal høre litt om Fredrik Ånekre, som aldri har vært redd for å legge ned innsats. Nå har 25-åringen fra Jaren tatt steg inn i meglerbransjen. Litt mer om han får du snart. Og etter uker med hektisk aktivitet så er det klart de fleste statsallmenningene vil tilby rypejakt også i år. Men det kan være store variasjoner mellom nærliggende områder, skal vi høre fra fjelloppsyn i Torpa. Og den beste alarmen kan være naboen din, mener et forsikringsselskap. Likevel så er det en av tre som aldri avtaler at en god nabo ser til hus eller hytta når de ikke er der. Det er ikke alt alarmene fanger opp, sier de. Og Vietnam markerer avhengighetsdag i dag for slutten på tiden som fransk koloni. Og det er bare noe av det vi skal snakke mer om på Radio Randsfjord.

Litt værvarsel i dag også. Vi kan jo starte i Nord-Norge, som får 3 dager med gråvær, men ikke noe særlig nedbør av betydning ifølge Yr. 10-12 grader som makstemperatur. Midt-Norge får litt regn, som etter hvert går over til delvis skyet oppholdsvær. 14-15 varmegrader. Vestlandet får litt regn, men også litt sol, så skiftende skydekke er vel det man kaller det. 14-17 grader, og det er spesielt bra vær i morgen. Sørlandet får fint vær til å begynne med, opp igjen 18 grader. Det har vært litt regn, og det blir en blanding av litt sol og litt regn i overmorgen. 17 grader på ettermiddagen. Og Østlandet får et par dager med relativt fint vær, særlig i morgen. 19-20 grader. En tanke kjøligere og litt mer skyet, men opphold i overmorgen på Østlandet. Cause it's getting late. It feels like I'm about to break when you're so

0: Vinterklar bil hos Gran Dekk og Servicesenter. Vi skifter olje og filter på bilen din mens du venter. Hos Gran Dekk og Servicesenter sjekker vi blant annet frostveske og batteri. Vi går mot vinter og selger ut lagerførte sommerdekk til en hyggelig pris. Sving innom Gran Dekk og Servicesenter i dag. Eller ring oss på 613 29 300. 613 29 300.
1: Fredrik Ånekre fra Jaren har aldri vært redd for å legge ned en innsats. Nå har 25-åringen tatt steg inn i meglerbransjen. Det var da han skulle velge karrierevei etter studiene ved BI, så var det ingen tilfeldighet at valget falt på eiendomsmegling. Jeg alltid syntes eiendom er spennende, og har fulgt godt med på hva som ligger ute i markedet. I tillegg liker jeg å prate med folk, sier han til avisa Hadeland. Han trekker fram friheten i yrket som en av de største fordelene. Samtidig synes han det er givende å hjelpe folk med å selge det som for mange er det mest dyrebare man eier. Det er en enorm frihet under ansvar, sier han. Man kan i stor grad styre hverdagen sin selv, samtidig som provisjonsmodellen gjør at du får igjen for innsatsen du legger ned. Og det er ikke noe nytt med innsats for Fredrik. Da han var 15 år, så begynte han på Hapro, jobbet i produksjonen med alt fra faste kunder som Huddly & Pixwild, nye prosjekter. Og han fortsatt tilkallingsvikar hos Hapro, samtidig som han jobber som eiendomsmegler.
2: Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

så har finværet kommet tilbake en rekke steder, så da synes jeg det passende med noen flere badetemperaturer. Vi kan jo se litt på Agder, som fortsatt melder om 19 grader I vannet ved Kvakkøya Arendal, og I Grimstad det 20 grader I vannet ved Moisanden. I Telemark så melder Toke Brygge I Drangedal om 19,1 grader, Kragerø det 19 ved Hullvann, og I Kviteseid 18,3 ved stranden Sommerland. Nissedal 18,2 ved Båthus Bukta, og I Seljord 14,5 I Flatals og I Sandviken Tinn har 16,8 grader I vannet. I innlandet så det 16,2 ved Skomsjøen I Gjøvik, og I Hamar så har Koigen 17 grader I vannet. I Akershus så det 18 grader ved Skredderudtjernet I Nesodden, 18,6 ved Storøyodden I Bærum, og I Buskerud det 18 grader I Drammen ved Hagakjern.

Den beste alarmen kan være naboen din, skriver Frendeforsikring I en pressemelding. En av tre avtaler aldri at en god nabo ser til huset eller hytta når de ikke der. Det ikke alt alarmer fanger opp, sier fagsjef på bygning I Frende, Lille Cecilie Bjørndal Klemmensen. Hun sier videre, alarm og god låser viktige tiltak som fungerer veldig godt, la det være sagt. Men en oppmerksom nabo kan oppdage ting som ikke nødvendigvis fanges opp. Tenk på det nå når vi går inn I en tid med mer ustabilt vær som kan skade huset eller hytta di, sier hun. Det altså en undersøkelse Norstat har gjort for Frende som viser at 36% aldri avtaler at en nabo ser til boligen eller hytta deres når de bortreist. Faktisk det bare 14% som sier at de alltid gjør dette. Og en nabo trenger ikke å passe huset som en vaktmester for å gjøre en forskjell. De kan for eksempel se etter synlige tegn på innbrudd, en vindu eller dør som står åpen, takstein eller annet som løsnet, for eksempel.

0: Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.
1: Nå litt om trafikk på Radio Randsfjord, og da ser vi på aktuelle veiarbeid. Vi starter med fylkesvei 33, Kronborg-Elvebakken i Søndre Land. Det er manuell dirigering og lysregulering, nedsatt hastighet og flere kjørefelt er påvirket. Her vil det jobbes fram til 18. oktober ifølge Statens vegvesen. På fylkesvei 33, Stabberud-Minaberg, fortsatt i Søndre Land, så jobbes det også med arbeider fram til 18. oktober. På E16 Garthushaugen så er det manuell dirigering, og der jobbes det mandag til fredag fra 7 til 21 fram til slutten av oktober. Og på fylkesvei 2464 Madslangerud mot Etna stasjon så er det arbeider, omkjøring er skiltet, stengt vei fram til 11. september. Og det jobbes mellom Bjørnslykja og Hågard stasjon, her er det manuell dirigering.

Etter uker med hektisk aktivitet så er det klart. De fleste statsallmenningene vil tilby rypejakt også i år. Det opplyser Norges Jeger- og Fiskerforbund. De fleste vil kunne tilby rypejakt, selv om det ser ut til å være store variasjoner mellom nærliggende områder. Det sier Truls Vesterås, som er fjelloppsyn i Torpa fjellstyre. Enkelte fjellstyrer vil nok også se seg nødt til å innføre fredningsbestemmelser, legger han til. Frivillige og hunder har taksert ryper på mangfoldige mil i fjellet. Dette er med på å sikre at rypejakten kan skje innenfor bærekraftige rammer, skriver forbundet. Dette vil glede mange rypejegere, sier informasjonssjef Line Lillebø Osfoss. I Norge er alt vilt fredet, og så åpnes det for jakt når det er forsvarlig. Der det settes begrensninger, forholder jegerne seg fint til det. Det er avgjørende at det ikke tas ut for mye, slik at jakta er bærekraftig, understreker Osfoss.

Når det gjelder ting å se på TV, så kan vi tipse om at Varg Veum kommer på TV3. Det den første episoden klokka 22.30. Og når 7-årige Camilla, datteren til en fremstående politiker, meldes savnet, så befinner plutselig privatetterforskeren seg uventet i sakens kjerne. På TV3 Plus så det film i kveld, The Last City. Når de blir kidnappet for å avdekke en legendarisk tapt by, så blir Loretta hennes ulykkelige forsidemodell Alan kastet ut i et episk jungeleventyr. 21.00. Løfte, jakten på mammas morder. Det i gang på NRK 2 i reprise. I 1990 så dømte en jury faren til Pony for å ha drept mora. 23.00 på NRK 2. Og sivilisasjoner som falt kan du få vite mer om på NRK 1. En svak keiser og et splittet imperium. Dette slutten for Romerriket. Sivilisasjonen som falt 21.10 på NRK 1.

Visste du at du nå kan leie et helt tog, for eksempel til Malmö eller Göteborg? Det togcharter.no som tilbyr norske bedrifter, foreninger og andre grupper å leie en egen togvogn eller togvogner, eller kanskje hele toget. Det på Snelltogets daglige direkteforbindelse mellom Oslo, Göteborg og Malmö. Og det kan være rød løper og hornmusikk på perrongen, tryllekunstner og livemusikk ombord, og servering fra restaurantvogn eller ved sete. Da blir selve togturen en del av arrangementet, ikke bare transport, skriver de. Og det altså et samarbeid hvor det åpent for grupper mellom 10 og 500 personer. Dette mye mer enn transport, sier daglig leder i Togcharter, Erik Baste. Vi ønsker å gi bedrifter muligheten til å lage et skikkelig kult event av selve reisen, med mat, underholdning og faglig innhold tilpasset det de ønsker å oppnå, sier Bastø i en pressemelding.

0: Stokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: I følge prisjakt i Norge.

Dokka Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murermontør. Vi varmer ditt hjem. Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

0: oppslagstavla.
1: Gran kommune informerer. Åpningen av svømmehallen ved Brandbu barneskole etter sommeren forsinket. Trolig kan bassenget brukes igjen fra og med uke 38. I løpet av sommeren bassenget tappet og det gjennomført nødvendig vedlikeholdsarbeid på sluk og skvalperenner. Arbeidet tar noe lengre tid enn forventet. Dette gjør at svømmehallen ikke kan åpnes til normal tid etter ferien. Les hele nyheten på Gran kommunes nettside. Seniornett Hadeland inviterer til sesongåpning i trivselshuset i Brandbu. Det torsdag 3. september klokka 14. Tema for møtet datasikkerhet. Medlemmer og interesserte ønskes velkommen. Glasslovens venner åpner høstprogrammet 2026 og ønsker velkommen til konsert med Ann-Beate Solstad Eide lørdag 5. september klokka 14 i Glassloven. I konserten Nært og kjært inviterer Solstad Eide til en varm og nær konsert med pianosang og et utvalg norske viser.
0: Oppslagstavla.

0: Det blir ikke togstreik. Partene, Norsk Jernbaneforbund og vi kom til enighet på overtid nå I morges. Norsk Lokomotivførerforbund setter sin mekling på pause og NJF sier de har fått gjennomslag. Eksisterende avtale videreført med endringer for konduktørene. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en fremtredende rolle, det sier kongehusekspert Trond Norén Isaksen til NRK, etter at hun I går signerte den skriftlige eden der hun lover troskap til grunnloven, kan hun fungere som regent I fravær av faren kongen. Hun vil også kunne fylle roller når dronningen syk. Kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra tar fredag imot Forsvaret, Sametinget og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn I kondolanseaudiens. Ifølge kongefamiliens program starter mottakene klokken 11.45 med Sametinget, klokken 12 med Forsvaret, før Samarbeidsrådet tas imot klokken 12.15. En vepnet politiaksjon på en privat adresse på Dyrøy I Troms utviklet seg I går etter at politiet ble truet, og det ble avført skudd mot politiet. Ingen av mannskapene ble skadet. Troms politidistrikt sier at gjerningspersonen var isolert inne I et hus. Naboer ble evakuert, og aksjonen varte frem til klokken 13:45 I natt. I november skal kvinnen som tiltalt for å knivdrepe sin yngre bror på Prinsdal I Oslo I fjor møte I retten. Ifølge forsvareren Cecilie Nakstad erkjenner hun de faktiske forholdene, men ikke straffskyld. Påtalemyndigheten har varslet påstand om dom på tvunget psykisk helsevern. En 24 år gammel mann frikjent for voldtekt etter å ha hatt sex med en 13 år gammel jente I Sverige, det skriver Expressen. Årsaken at Falu tingrett mener jenta ser eldre ut, og at det ikke bevist at mannen forsto eller burde forstått at hun var under 15. Aktor vil anke. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
1: Husk bingo her I Radio Ransfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag!

på en bar på Aker Brygge. Sett et silkesleps og skryt av den siste fete dealen, og lar dyre dråpa flyt over dumme, dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

hørt om. For en krig som ingen vind, for et hav av tapte sjeler som er døv

Heisan, og velkommen tilbake til en time med variert musikk og selvfølgelig variert verbalt innhold også. Mitt navn Kyrre Dahl. Vi skal snakke om ting som elbilandelen I nybilsalget endte på rekordhøye 98,7% I august. Nesten alle bilene var elektriske altså. Men blant varebilene så gikk andelen ned, mer om det snart. Og tall fra Meteorologisk institutt viser at det til og med juli har blitt registrert omtrent 141,000 lynnedslag. Det vesentlig færre enn I fjor, for da ble det registrert nesten 400,000. Det også færre lynskader I år, og mer om det får du snart. Og du kan nå leie en egen togvogn, eller hele toget. Det gjelder spesielt bedrifter og grupper. Togcharter.no har en avtale med Snelltoget mellom Oslo og Malmø. Og hvordan du får leie din egen vogn får du vite mer om snart. I tillegg til litt andre ting også.

Litt værvarsel i dag også. Vi kan jo starte i Nord-Norge, som får 3 dager med gråvær, men ikke noe særlig nedbør av betydning ifølge Yr. 10-12 grader som makstemperatur. Midt-Norge får litt regn, som etter hvert går over til delvis skyet oppholdsvær. 14-15 varmegrader. Vestlandet får litt regn, men også litt sol, så skiftende skydekke er vel det man kaller det. 14-17 grader, og det er spesielt bra vær i morgen. Sørlandet får fint vær til å begynne med, opp igjen 18 grader. Etter hvert litt regn, og det blir en blanding av litt sol og litt regn i overmorgen. 17 grader på ettermiddagen. Og Østlandet får et par dager med relativt fint vær, særlig i morgen. 19-20 grader. En tanke kjøligere og litt mer skyet, men opphold i overmorgen på Østlandet.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

Nå kjøper nesten alle elektriske biler. Elbilandelen I nybilsalget endte på 98,7% I august, og det rekordhøyt. Blant varebilene endte andelen på 44,9% ifølge Norsk Elbilforening. Det den høyeste elbilandelen I en måned noensinne, og det betyr at vi elektrifiserer personbilmarkedet I et imponerende tempo, sier Christina Bu, som leder for Elbilforeningen. Samtidig viser tallene at hele landet med. Nordland har en av de høyeste elbilandelene med 99,5%. Det faktisk høyere elbilandel enn Oslo og Akershus. Det viser at elbil også fungerer I distriktene, sier Bu. Og I varebilmarkedet går det tregere. Det 49,9%, betydelig lavere enn rekorden på 64,5% I januar I år. Og hun forventer at det blir høyere elandeler dersom bensinprisen holder seg høy.

Holder du deg oppdatert om hvem som har navnedag? Hvis ikke, så får du vite det her og nå. Det er Lisa, Lise og Liss som har navnedag i dag. Alle er kortform av Elisabeth, hebraisk Elisheba, hun som ærer Gud, kommer det fra. Når det gjelder solens gang, så er det soloppgang i Bergen 06.35, solnedgang 20.43, Brønnøysund soloppgang 05.48, solnedgang 20.31. Forfatter Hans Jæger ble født på denne dagen i 1854. Journalist Knut Borge, programleder i NRK, 1949 ble han født. Kristin Halvorsen, kjent politiker, ble født i 1960, mens forfatteren Vetle Li Larsen kom til verden også i 1960. Skuespiller Keanu Reeves har bursdag, han ble født i 1964. Fredrik Skavlan ble født i 1966, og Kjetil André Aamodt ble født i 1971. Would you dance if I asked you to dance?

Det meldes om en kraftig nedgang i lynskader i år. Hittil i år har Trygg Forsikring registrert omtrent 1200 skader som følge av lynnedslag i Norge. En nedgang på nærmere 25% sammenlignet med 2025. En kombinasjon av færre lynnedslag og økt fokus på forebygging er nok mye av forklaringen, sier kommunikasjonsrådgiver i Trygg, Espen Borge. Det er tall fra Meteorologisk institutt som viser at det til og med juli i år har blitt registrert omtrent 141.000 lynnedslag. På hele fjor ble det registrert nesten 400.000. Det betyr at det fortsatt er all mulig grunn til å være forberedt på lynhøsten, sier Borge. I en spørreundersøkelse gjennomført av YouGov svarte 13% at de opplevde å få en skade som følge av lynnedslag. Det tilsvarer hundretusenvis av nordmenn. Det er fortsatt mange som opplever at lyn og torden gjør skader på hjem og eiendeler. Når lynet først står ned, kan regningen fort bli høy, sier Borge.

Trenger du høytrykksspyling på teltet eller frosne rør? Røråpneren avdekker årsaken og åpner rørene for deg. Trengs det rørinspeksjon, utfører vi det med et enkelt kamerasøk. Røråpneren på dokka hjelper deg med vann og avløp. Ring 970 34 035 eller 905 13 792 eller se rorapneren.no.

Nå litt om trafikk på Radio Randsfjord, og da ser vi på aktuelle veiarbeid. Vi starter med fylkesvei 33, Kronborg-Elvebakken i Søndre Land. Det er manuell dirigering og lysregulering, nedsatt hastighet og flere kjørefelt er påvirket. Her vil det jobbes frem til 18. oktober ifølge Statens veivesen. På fylkesvei 33, Stabberud-Minaberg, fortsatt i Søndre Land, så jobbes det også med arbeider frem til 18. oktober. På E16 Garthushaugen så er det manuell dirigering, og der jobbes det mandag til fredag fra 7 til 21 frem til slutten av oktober. Og på fylkesvei 2464 Madslangerud mot Etna stasjon så er det arbeider, omkjøring er skiltet, stengt vei frem til 11. september. Og det jobbes mellom Bjørnslykja og Hågard stasjon, her er det manuell dirigering.

eller utsette operasjonen og risikere at krigen tar en katastrofal vending. Som sjefsmeteorolog leverer Stagg en kritisk værmelding som varsler uvær over den engelske kanal. Det hersker stor enighet om prognosen som igjen legger et enormt press på Eisenhower. Er forholdene gode nok til å sende tusenvis av soldater ut i den store operasjonen? Pressure kinotipset.

Visste du at du nå kan leie et helt tog, for eksempel til Malmö eller Göteborg? Det togcharter.no som tilbyr norske bedrifter, foreninger og andre grupper å leie en egen togvogn eller togvogner, eller kanskje hele toget. Det på Snelltogets daglige direkteforbindelse mellom Oslo, Göteborg og Malmö. Og det kan være rød løper og hornmusikk på perrongen, tryllekunstner og livemusikk ombord, og servering fra restaurantvogn eller ved sete. Da blir selve togturen en del av arrangementet, ikke bare transport, skriver de. Og det altså et samarbeid hvor det åpent for grupper mellom 10 og 500 personer. Dette mye mer enn transport, sier daglig leder i Togcharter, Erik Baste. Vi ønsker å gi bedrifter muligheten til å lage et skikkelig kult event av selve reisen, med mat, underholdning og faglig innhold tilpasset det de ønsker å oppnå, sier Bastø i en pressemelding.

Dokka Farge og Miljø har Dokkas største gaveutvalg. Som Hardanger bestikkampanjer på lager, glass og serviser fra Rosendal, kjeler og stekepanner, kniver og småelektrisk, flagg og flaggstenger, hytteutstyr som solcellanlegg, batterier, gasskjøleskap og komfyrer, toaletter og dusjer. Stort utvalg i Honda, Kipor aggregater, og vi har over 40 modeller med ovner. Og vår store lampeavdeling, den lyser opp tilværelsen. Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi allerede ikke er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se oss på dokka.no.

0: oppslagstavla.
1: Gran kommune informerer. Åpningen av svømmehallen ved Brandbu barneskole etter sommeren forsinket. Trolig kan bassenget brukes igjen fra og med uke 38. I løpet av sommeren bassenget tappet, og det gjennomført nødvendig vedlikeholdsarbeid på sluk og skvalperenner. Arbeidet tar noe lengre tid enn forventet. Dette gjør at svømmehallen ikke kan åpnes til normal tid etter ferien. Les hele nyheten på Gran kommunes nettside. Seniornett Hadeland inviterer til sesongåpning i trivselshuset i Brandbu. Det er torsdag 3. september klokka 14. Tema for møtet er datasikkerhet. Medlemmer og interesserte ønskes velkommen. Glasslovens venner åpner høstprogrammet 2026 og ønsker velkommen til konsert med Ann Beate Solstad Eide lørdag 5. september klokka 14 i Glassloven. I konserten Nært og kjært inviterer Solstad Eide til en varm og nær konsert med pianosang og et utvalg norske viser.
0: Oppslagstavla.

0: Påtalemakten mener Marius Borg Høyby ikke bør få noen ny rettssak. Det skjer etter dommen i Oslo tingrett, der han ble dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold i nære relasjoner. Statsadvokat Sturla Henrik Spø viser til filmopptak som sentralbevis, og mener anken ikke vil føre frem. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en fremtredende rolle, det sier kongehusekspert Trond Norén Isaksen til NRK, etter at hun i går signerte den skriftlige eden der hun lover troskap til grunnloven, kan hun fungere som regent i fravær av faren kongen. Hun vil også kunne fylle roller når dronningen er syk. Det blir ikke togstreik. Partene, Norsk Jernbaneforbund og Vy, kom til enighet på overtid nå i morges. Norsk Lokomotivførerforbund setter sin mekling på pause, og NJF sier de har fått gjennomslag. Eksisterende avtale er videreført med endringer for konduktørene. Da USA brukte et nytt våpen i sin angrep mot Iran, var det trolig denne raketten som drepte en norsk statsborger som var i landet under sin pappaperm. Det nye missilet regnes som et alternativ til klasevåpen. Årsaken er at det eksploderer i luften og sprer titusener av metallkuler i alle retninger over et stort område. En væpnet politiaksjon på en privat adresse på Dyrøy i Troms utviklet seg i går etter at politiet ble truet, og det ble avfyrt skudd mot politiet. Ingen av mannskapene ble skadet. Troms politidistrikt sier at gjerningspersonen var isolert inne i et hus. Naboer ble evakuert, og aksjonen varte frem til klokken 2:15 i natt. I november skal kvinnen som er tiltalt for å knivdrepe sin yngre bror på Prinsdal i Oslo i fjor møte i retten. Ifølge forsvareren Cecilie Nakstad erkjenner hun de faktiske forholdene, men ikke straffskyld. Påtalemyndigheten har varslet påstand om dom på tvunget psykisk helsevern. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Randsfjords bingobanger får du kjøpt på følgende steder. Uno X i Hakadal, Joker Fagerlund Handel, Circle K på H, VSM og Eidsvoll Verk, Vestorpa Dagligvare, SD1 på Dokka, Gran og Uhrønegata, SO-stasjonene på Jevnaker og Dokka, YX Tyristrand og Oddnes, Royalkrysset i Vestre Gran, Ekstra i Brandbu og Vikersund, Bunnpris på Roa, Gran Kiosk, Kiwi på Jaren og Jevnaker, Spilleri i Sentrum Tips på Dokka, og nå kan du også kjøpe bonger på nettet. Gå inn på RadioRandsfjord.no, klikk på bingo, og så finner du linken til nettstedet hvor du får kjøpt våre bingobonger. Bingo! Radio Randsfjord hver torsdag klokka 20:30.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til høsten. Trenger du sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Oljeskift og flushing av automatkasser heller ingen problem. Vi har fortsatt sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Få høstklar bil, sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

0: Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murermontør. Vi varmer ditt hjem. Dokka farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

0: need to know.
1: Vinterklar bil hos Gran Dekk og Servicesenter. Vi skifter olje og filter på bilen din mens du venter. Hos Gran Dekk og Servicesenter sjekker vi blant annet frostveske og batteri. Vi går mot vinter og selger ut lagerførte sommerdekk til en hyggelig pris. Sving innom Gran Dekk og Servicesenter i dag. Eller ring oss på 613 29 300. 613 29 300.

0: Høyre får bare 11,1% blant velgerne over 65 år I en fersk måling mot 14,9% totalt. Valgforsker Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning sier andelsfallet blant eldre bryter med et langvarig mønster. Undersøkelsen fra Opinion publisert av ABC Nyheter og Altinget. Påtalemakten mener Marius Borg Høyby ikke bør få noen ny rettssak. Det skjer etter dommen I Oslo tingrett, der han ble dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold I nære relasjoner. Statsadvokat Sturla Henrik Spø viser til filmopptak som sentralbevis, og mener anken ikke vil føre frem. Den væpnede politiaksjonen I Dyrøy kommune uforandret gjennom natten, det opplyser Troms politidistrikt. En person stengte seg inne I huset sitt og skjøt mot politiet går ettermiddag. Politiet har oppholdt seg utenfor boligen. Nærmeste naboer evakuert, og ingen kommet til skade. Det blir ikke togstreik. Partene, Norsk Jernbaneforbund og Vy kom til enighet på overtid nå I morges. Norsk Lokomotivførerforbund setter sin mekling på pause, og NJF sier de har fått gjennomslag. Eksisterende avtale videreført med endringer for konduktørene. Da USA brukte et nytt våpen I sin angrep mot Iran, var det trolig denne raketten som drepte en norsk statsborger som var I landet under sin pappaperm. Det nye missilet regnes som et alternativ til klasevåpen. Årsaken at det eksploderer I luften og sprer titusener av metallkuler I alle retninger over et stort område. Det klart for første kvalifiseringsrunde I Europacupen for kvinner. Rosenborg tar imot ukrainske Seasters Odessa I Trondheim klokken 18 etter å ha tapt 0-1 I første oppgjør. Vålerenga møter slovenske Radomlje klokken 18.45 med 2-0 ledelse. Resultatet avgjør hvem som går videre. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Randsfjord.
2: Husk bingo her I Radio Randsfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag.

Heisan, og velkommen til denne timen på Radio Randsfjord. Mitt navn Kyrre Dahl. Vi skal litt fra Hadeland og land og litt fra resten av verden, og blander det hele med variert musikk som vanlig. Vi skal høre litt om Fredrik Ånekre, som aldri har vært redd for å legge ned innsats. Nå har 25-åringen fra Jaren tatt steg inn i meglerbransjen. Litt mer om han får du snart. Og etter uker med hektisk aktivitet så er det klart de fleste statsallmenningene vil tilby rypejakt også i år. Men det kan være store variasjoner mellom nærliggende områder, skal vi høre fra fjelloppsyn i Torpa. Og den beste alarmen kan være naboen din, mener et forsikringsselskap. Likevel så er det en av tre som aldri avtaler da at en god nabo ser til hus eller hytta når de ikke er der. Det er ikke alt alarmene fanger opp, sier de. Og Vietnam markerer avhengighetsdag i dag for slutten på tiden som fransk koloni. Og det er bare noe av det vi skal snakke mer om på Radio Randsfjord.

litt værvarsel i dag også. Vi kan jo starte i Nord-Norge, som får 3 dager med gråvær, men ikke noe særlig nedbør av betydning ifølge Yr. 10-12 grader som makstemperatur. Midt-Norge får litt regn, som etter hvert går over til delvis skyet oppholdsvær. 14-15 varmegrader. Vestlandet får litt regn, men også litt sol, så skiftende skydekke er vel det man kaller det. 14-17 grader, og det er spesielt bra vær i morgen. Sørlandet får fint vær til å begynne med, opp igjen 18 grader. Etter hvert litt regn, og det blir en blanding av litt sol og litt regn i overmorgen. 17 grader på ettermiddagen. Og Østlandet får et par dager med relativt fint vær, særlig i morgen. 19-20 grader. En tanke kjøligere og litt mer skyet, men opphold i overmorgen på Østlandet.

Fredrik Ånekre fra Jaren har aldri vært redd for å legge ned en innsats. Nå har 25-åringen tatt steg inn i meglerbransjen. Det var da han skulle velge karrierevei etter studiene ved BI, så var det ingen tilfeldighet at valget falt på eiendomsmegling. Jeg alltid syntes eiendom er spennende, og har fulgt godt med på hva som ligger ute i markedet. I tillegg liker jeg å prate med folk, sier han til avisa Hadeland. Han trekker fram friheten i yrket som en av de største fordelene. Samtidig synes han det er givende å hjelpe folk med å selge det som for mange er det mest dyrebare man eier. Det er en enorm frihet under ansvar, sier han. Man kan i stor grad styre hverdagen sin selv, samtidig som provisjonsmodellen gjør at du får igjen for innsatsen du legger ned. Og det er ikke noe nytt med innsats for Fredrik. Da han var 15 år, så begynte han på Hapro, jobbet i produksjonen med alt fra faste kunder som Huddly & Pixwild, nye prosjekter. Og han fortsatt tilkallingsvikar hos Hapro, samtidig som han jobber som eiendomsmegler.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

Og så finværet kommet tilbake en rekke steder, så da synes jeg det passende med noen flere badetemperaturer. Vi kan jo se litt på Agder, som fortsatt melder om 19 grader I vannet ved Kvakkøya Arendal. Og I Grimstad det 20 grader I vannet ved Moisanden. I Telemark så melder Toke Brygge I Drangedal om 19,1 grader. Kragerø det 19 ved Hullvann, og I Kvitsøy 18,3 ved stranden Sommerland. Nissedal 18,2 ved Båthus Bukta, og I Seljord 14,5 I Flatals og I Sandviken Tinn har 16,8 grader I vannet. I innlandet så det 16,2 ved Skomsjøen I Gjøvik, og I Hamar så har Koigen 17 grader I vannet. I Akershus så det 18 grader ved Skredderudtjernet I Nesodden, 18,6 ved Storøyodden I Bærum, og I Buskerud det 18 grader I Drammen ved Hagatjern.

Den beste alarmen kan være naboen din, skriver Frende Forsikring I en pressemelding. En av tre avtaler aldri at en god nabo ser til huset eller hytta når det ikke der. Det ikke alt alarmer fanger opp, sier fagsjef på bygning I Frende, Lille Cecilie Bjørndal Klemmensen. Hun sier videre, alarm og gode låser viktige tiltak som fungerer veldig godt, la det være sagt. Men en oppmerksom nabo kan oppdage ting som ikke nødvendigvis fanges opp. Tenk på det nå når vi går inn I en tid med mer ustabilt vær, som kan skade huset eller hytta di, sier hun. Det altså en undersøkelse Norstat har gjort for Frende, som viser at 36% aldri avtaler at en nabo ser til boligen eller hytta deres når de bortreist. Faktisk det bare 14% som sier at de alltid gjør dette. Og en nabo trenger ikke å passe huset som en vaktmester for å gjøre en forskjell. De kan for eksempel se etter synlige tegn på innbrudd, en vindu eller dør som står åpen, takstein eller annet som løsnet, for eksempel.

Nå litt om trafikk på Radio Randsfjord, og da ser vi på aktuelle veiarbeid. Vi starter med fylkesvei 33, Kronborg-Elvebakken i Søndre Land. Det manuell dirigering og lysregulering, nedsatt hastighet og flere kjørefelt påvirket. Her vil det jobbes frem til 18. oktober ifølge Statens veivesen. På fylkesvei 33, Stabberud-Minaberg, fortsatt i Søndre Land, så jobbes det også med arbeider frem til 18. oktober. På E16 Garthushaugen så det manuell dirigering, og der jobbes det mandag til fredag fra 7 til 21 frem til slutten av oktober. Og på fylkesvei 2464 Madslangerud mot Etna stasjon så det arbeider og omkjøring skiltet stengt vei frem til 11. september. Og det jobbes mellom Bjørnslykja og Hågard stasjon, her det manuell dirigering.

Etter uker med hektisk aktivitet så det klart. De fleste statsallmenningene vil tilby rypejakt også i år. Det opplyser Norges Jeger- og Fiskerforbund. De fleste vil kunne tilby rypejakt, selv om det ser ut å være store variasjoner mellom nærliggende områder. Det sier Truls Vesterås, som fjelloppsyn i Torpa fjellstyre. Enkelte fjellstyrer vil nok også se seg nødt til å innføre fredningsbestemmelser, legger han til. Frivillige og hunder har taksert ryper på mangfoldige mil i fjellet. Dette med på å sikre at rypejakten kan skje innenfor bærekraftige rammer, skriver forbundet. Dette vil glede mange rypejegere, sier informasjonssjef Line Lillebø Osfoss. I Norge er alt vilt fredet, og så åpnes det for jakt når det forsvarlig. Der det settes begrensninger, forholder jegerne seg fint til det. Det avgjørende at det ikke tas ut for mye, slik at jakta bærekraftig, understreker Osfoss.

Når det gjelder ting å se på TV, så kan vi tipse om at Varg Veum kommer på TV3. Det den første episoden klokka 22.30. Og når 7-årige Camilla, datteren til en fremstående politiker, meldes savnet, så befinner plutselig privatetterforskeren seg uventet i sakens kjerne. På TV3 Plus så det film i kveld, The Last City. Når de blir kidnappet for å avdekke en legendarisk tapt by, så blir Loretta og hennes ulykkelige forsidemodell Alan kastet ut i et episk jungeleventyr. 21.00. Løfte, jakten på mammas morder. Det i gang på NRK 2 i reprise. I 1990 så dømte en jury faren til Pony for å ha drept mora. 23.00 på NRK 2. Og sivilisasjoner som falt kan du få vite mer om på NRK 1. En svak keiser og et splittet imperium. Er dette slutten for Romerriket? Sivilisasjonen som falt, 21.10 på NRK 1.

gi bedrifter muligheten til å lage et skikkelig kult event av selve reisen, med mat, underholdning og faglig innhold tilpasset det de ønsker å oppnå, sier Bastø i en pressemelding.

Vinterglad bil hos Gran Dekk og Service Center. Vi skifter olje og filter på bilen din mens du venter. Hos Gran Dekk og Service Center sjekker vi blant annet frostveske og batteri. Vi går mot vinter og selger ut lagerførte sommerdekk til en hyggelig pris. Sving innom Gran Dekk og Service Center i dag. Eller ring oss på 613 29 300. 613 29 300.

0: oppslagstavla.
1: Gran kommune informerer. Åpningen av svømmehallen ved Brandbu barneskole etter sommeren forsinket. Trolig kan bassenget brukes igjen fra og med uke 38. I løpet av sommeren bassenget tappet og det gjennomført nødvendig vedlikeholdsarbeid på sluk og skvalperenner. Arbeidet tar noe lengre tid enn forventet. Dette gjør at svømmehallen ikke kan åpnes til en normal tid etter ferien. Les hele nyheten på Gran kommunes nettside. Seniornett Hadeland inviterer til sesongåpning i trivselshuset i Brandbu. Det er torsdag 3. september klokka 14. Tema for møtet er datasikkerhet. Medlemmer og interesserte ønskes velkommen. Glasslovens venner åpner høstprogrammet 2026 og ønsker velkommen til konsert med Ann Beate Solstad Eide lørdag 5. september klokka 14 i Glassloven. I konserten Nært og kjært inviterer Solstad Eide til en varm og nær konsert med piano, sang og et utvalg norske viser.
0: Oppslagstavla.

0: Ole Ivers. Det var ikke det at jeg nev og drakk. Bare vet, men jeg turer etter.
1: Åh, den skal du være forsiktig, for det gråder fortere å komme på uttur, Inga.

0: En ny måling viser at folk har delt om hvor egnet dronning Mette Marit som landets dronning. Dagbladet skriver at 38% mener hun lite eller svært lite egnet, mens 35,8% mener hun i stor eller svært stor grad egnet. Målingen ble gjort mandag av Infact. Gravferden til kong Harald skal finne sted i Oslo domkirke den 9. september klokken 13, og gjestelisten begynner å fylles opp. Fra Sverige er det nå klart at hele familien kommer. Kongen, dronningen, kronprinsessen og prins Daniel, også prins Carl Philip og prinsesse Sofia, prinsesse Madeleine og ektemannen Christopher O'Neill deltar. Høyre får bare 11,1% blant velgerne over 65 år i en fersk måling mot 14,9% totalt. Valgforsker Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning sier andelsfallet blant eldre bryter med et langvarig mønster. Undersøkelsen fra Opinion publisert av ABC Nyheter og Altinget. Den væpnede politiaksjonen i Dyrøy kommune uforandret gjennom natten, det opplyser Troms politidistrikt. En person stengte seg inne i huset sitt og skjøt mot politiet går ettermiddag. Politiet har oppholdt seg utenfor boligen. Nærmeste naboer evakuert, og ingen kommet til skade. Det klart for første kvalifiseringsrunde i Europacupen for kvinner. Rosenborg tar imot ukrainske Seasters Odessa i Trondheim klokken 18 etter å ha tapt 0-1 i første oppgjør. Vålerenga møter slovenske Radomlje klokken 18.45 med 2-0 ledelse. Resultatet avgjør hvem som går videre. Dødstallet etter flomkatastrofen i grenseområdet mellom Nepal og Tibet fortsetter å stige. Nepals krisetat oppgir 1114 bekreftede døde, mens kinesiske myndigheter har meldt om 16. Over 11.800 reddet, og mer enn 4.000 fortsatt savnet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her i Radio Randsfjord i morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka i dag.

Heisan, og velkommen tilbake til en time med variert musikk og selvfølgelig variert verbalt innhold også. Mitt navn Kyrre Dahl. Vi skal snakke om ting som elbilandelen I nybilsalget endte på rekordhøye 98,7% I august. Nesten alle bilene var elektriske altså. Men blant varebilene så gikk andelen ned, mer om det snart. Og tall fra Meteorologisk institutt viser at det til og med juli har blitt registrert omtrent 141 000 lynnedslag. Det vesentlig færre enn I fjor, for da ble det registrert nesten 400 000. Det også færre lynskader I år, og mer om det får du snart. Og du kan nå leie en egen togvogn, eller hele toget. Det gjelder spesielt bedrifter og grupper. Togcharter.no har en avtale med Snelltoget mellom Oslo og Malmø. Og hvordan du får leie din egen vogn får du vite mer om snart. I tillegg til litt andre ting også.

litt værvarsel i dag også. Vi kan jo starte i Nord-Norge, som får 3 dager med gråvær, men ikke noe særlig nedbør av betydning ifølge Yr. 10-12 grader som makstemperatur. Midt-Norge får litt regn, som etter hvert går over til delvis skyet oppholdsvær. 14-15 varmegrader. Vestlandet får litt regn, men også litt sol, så skiftende skydekke er vel det man kaller det. 14-17 grader, og det er spesielt bra vær i morgen. Sørlandet får fint vær til å begynne med, opp igjen 18 grader. Det har vært litt regn, og det blir en blanding av litt sol og litt regn i overmorgen. 17 grader på ettermiddagen. Og Østlandet får et par dager med relativt fint vær, særlig i morgen. 19-20 grader. En tanke kjøligere og litt mer skyet, men opphold i overmorgen på Østlandet.

Nå kjøper nesten alle elektriske biler. Elbilandelen I nybilsalget endte på 98,7% I august, og det rekordhøyt. Blant varebilene endte andelen på 44,9% ifølge Norsk Elbilforening. Det den høyeste elbilandelen I en måned noensinne, og det betyr at vi elektrifiserer personbilmarkedet I et imponerende tempo, sier Christina Bu, som leder for Elbilforeningen. Samtidig viser tallene at hele landet med. Nordland har en av de høyeste elbilandelene med 99,5%. Det faktisk høyere elbilandel enn Oslo og Akershus. Det viser at elbil også fungerer I distriktene, sier Bu. Og I varebilmarkedet går det tregere. Det 49,9%, betydelig lavere enn rekorden på 64,5% I januar I år. Og en forventer at det blir høyere elandeler dersom bensinprisen holder seg høy.

Har du oppdaget eller har du en mistanke om lekkasje? Røråpneren har god erfaring med lekkasjesøk både i private boliger, firmabygg og kommunale anlegg. I tillegg arbeider vi ofte tett i samarbeid med forsikringsselskaper der en lekkasje har oppstått. Ring 970 34 035 eller 905 13 792 eller se roråpneren.no.

Holder du deg oppdatert om hvem som har navnedag? Hvis ikke, så får du vite det her og nå. Det er Lisa, Lise og Liss som har navnedag i dag. Alle er kortform av Elisabeth, hebraisk Elisheba, hun som ærer Gud, kommer det fra. Når det gjelder solens gang, så er det soloppgang i Bergen 06.35, solnedgang 20.43, Brønnøysund soloppgang 05.48, solnedgang 20.31. Forfatter Hans Jæger ble født på denne dagen i 1854. Journalist Knut Borge, programleder i NRK, 1949 ble han født. Kristin Halvorsen, kjent politiker, ble født i 1960, mens forfatteren Vetle Li Larsen kom til verden også i 1960. Skuespiller Keanu Reeves har bursdag, han ble født i 1964. Fredrik Skavlan ble født i 1966, og Kjetil André Aamodt ble født i 1971.

Det meldes om en kraftig nedgang i lynskader i år. Hittil i år har Trygg Forsikring registrert omtrent 1200 skader som følge av lynnedslag i Norge. En nedgang på nærmere 25% sammenlignet med 2025. En kombinasjon av færre lynnedslag og økt fokus på forebygging er nok mye av forklaringen, sier kommunikasjonsrådgiver i Trygg, Espen Borge. Det er tall fra Meteorologisk institutt som viser at det til og med juli i år har blitt registrert omtrent 141.000 lynnedslag. På hele fjor ble det registrert nesten 400.000. Det betyr at det fortsatt er all mulig grunn til å være forberedt på lynhøsten, sier Borge. I en spørreundersøkelse gjennomført av YouGov svarte 13% at de opplevde å få en skade som følge av lynnedslag. Det tilsvarer hundretusenvis av nordmenn. Det er fortsatt mange som opplever at lyn og torden gjør skader på hjem og eiendeler. Når lynet først står ned, kan regningen fort bli høy, sier Borge.

0: Nå litt om trafikk på Radio Randsfjord, og da ser vi på aktuelle veiarbeid. Vi starter med fylkesvei 33, Kronborg-Elvebakken i Søndre Land. Det er manuell dirigering og lysregulering, nedsatt hastighet og flere kjørefelt er påvirket. Her vil det jobbes frem til 18. oktober ifølge Statens veivesen. På fylkesvei 33, Stabberud-Minaberg, fortsatt i Søndre Land, så jobbes det også med arbeider frem til 18. oktober. På E16 Garthushaugen så er det manuell dirigering, og der jobbes det mandag til fredag fra 7 til 21 frem til slutten av oktober. Og på fylkesvei 2464 Madslangerud mot Etna stasjon så er det arbeider omkjøring er skiltet stengt vei frem til 11. september. Og det jobbes mellom Bjørnslykke og Hågard stasjon, her er det manuell dirigering.
1: Hun ba notese, for i kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

Kinotipset denne gangen Pressure, en krigsfilm, kan man si det enkelt. Et drama, thriller, krigsfilm, står det konkret på Filmweb. Andrew Scott og Brendan Fraser I en nervepirrende thriller om de skjebnesvangre timene før D-dagen og beslutningen som kunne kostet de allierte seieren. Litt mer om hva filmen inneholder. Det var altså I de dramatiske timene før D-dagen I 1944, da står den frie verdens skjebne på spill. General Dwight Eisenhower, spilt av Fraser, må ved hjelp av meteorologen James Stagg, spilt av Andrew Scott, ta et avgjørende valg. Skal de sette I gang den enorme invasjonen av Normandie, eller utsette operasjonen og risikere at krigen tar en katastrofal vending? Som sjefsmeteorolog leverer Stagg en kritisk værmelding som varsler uvær over den engelske kanal. Det ikke stor enighet om prognosen som igjen legger et enormt press på Eisenhower. Forholdene gode nok til å sende tusenvis av soldater ut I den store operasjonen? Pressure kinotipset.

Visste du at du nå kan leie et helt tog, for eksempel til Malmö eller Göteborg? Det togcharter.no som tilbyr norske bedrifter, foreninger og andre grupper å leie en egen togvogn eller togvogner, eller kanskje hele toget. Det på Snelltogets daglige direkteforbindelse mellom Oslo, Göteborg og Malmö. Og det kan være rød løper og hornmusikk på perrongen, tryllekunstner og livemusikk ombord, og servering fra restaurantvogn eller ved sete. Da blir selve togturen en del av arrangementet, ikke bare transport, skriver de. Og det altså et samarbeid hvor det åpent for grupper mellom 10 og 500 personer. Dette mye mer enn transport, sier daglig leder i Togcharter, Erik Baste. Vi ønsker å gi bedrifter muligheten til å lage et skikkelig kult event av selve reisen, med mat, underholdning og faglig innhold tilpasset det de ønsker å oppnå, sier Bastø i en pressemelding.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

Dokka Farge og Miljø har Dokkas største gaveutvalg. Som Hardanger bestikkampanjer på lager, glass og serviser fra Rosendal, kjeler og stekepanner, kniver og småelektrisk, flagg og flaggstenger, hytteutstyr som solcellanlegg, batterier, gasskjøleskap og komfyrer, toaletter og dusjer. Stort utvalg i Honda, Kipor aggregater, og vi har over 40 modeller vi ovner. Og vår store lampeavdeling, den lyser opp tilværelsen. Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi allerede ikke en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se oss på dokka.no.

Kong Harald ble omtalt som død I rykter I dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. Nordea venter at Norges Bank setter opp styringsrenten igjen I høst til 4,5%. Banken mener første kutt ikke nært etter at inflasjonen økte fra slutten av fjoråret, kanskje først I 2028. Nordea peker på høyere oljepris og fraktrater. Neste rentebeslutning 24. September. Kvinnen som tiltalt for knivangrepet på en treåring I Oslo erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt I pannen og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Det høyst sannsynlig ikke lenger mulig å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader, det skriver FNs miljøprogram I en ny rapport. I rapporten slås det fast at en varmere verden kan gi alvorlig skade for helse, mat, vann, byer og økonomier. Ifølge de mest optimistiske scenariene kan økningen begrenses til 1,8 grader. Antallet dødsfall I forbindelse med Ebola I den demokratiske republikken Kongo har passert 3000. Myndighetstall viser også at antall smittede har passert 6000, melder Reuters. Utbruddet startet I mai, og FN har tidligere advart om smitte til naboland. Ventekøen for studentboliger krympet noe etter at 999 studenter fikk nøkkel de siste ukene. Ventekøen nå på litt over 6000, ned fra over 17000 1. August. De lengste køene I Oslo og Trondheim. Flere studiesteder har klart å huse alle sine studenter allerede. Mitt navn Jonas Bording. Dette var nyhetsoversikten.

Vi åpner dagens kaffepause, kanskje, jeg vil ikke si I fryktelig mye bedre humør, for vi jo stadig I landesorg, men dette begynner etter hvert å bli sånn det Sjokket satt på fredag, så var det liksom hele weekenden igjennom, og I går så var det edsavleggelse, formelt da for kongen I Stortinget, og så skrev kronprinsessen under etterpå på slottet. Så langt så vel, det skjer mange ting I dag også, I forbindelse med kongehuset. Det skal ikke vi gjøre så mye ved. Men du og jeg, forhåpentligvis, vi skal bruke litt tid sammen likevel med quiz. Jeg har masse annet å by på også. Og så det jo åpne kommunikasjonskanaler her, så du kan jo fylle på med det du mener bør inkluderes I en kaffepausesending. Jeg finnes på sosiale medier. Send meg en privatmelding der. Jeg heter Endre Lundgren. På samtlige av dem. Og så det musikk da. Vi velger oss denne her.

jeg synes vi flinke om dagen, ja, altså. Vi satt her på fredag morgen, og det var, i likhet med deg og sikkert alle andre, det var som å sparke en åpen dør. Vi var klare over at kongens tilstand slett ikke var god. Det blir likevel et sjokk når man får beskjed om at kongen død. Og så blir man litt sånn, i alle fall jeg, litt sånn halvapatisk. Man blir liksom sittende bare med litt sånn halvåpen munn og tar inn over seg det som foregår. Nå kjenner jeg at jeg er litt tilbake i meg selv. Fyller ut huden her som jeg skal. Kanskje litt mer enn jeg burde, hvis du spør fastlegen min. Og så har liksom humøret er på oppadstigende kurve, og det mener jeg kunne syne på de meldingene som kommer inn også. Kristin skrev til meg for eksempel her rett før sending om at hun gledet seg til å spise middag med noen venner i dag. Og jeg tenker det er litt viktig at vi gleder oss over hverdagen. Igjen, hvis du har lyst til å glede deg til quiz, ja, nå så er det ikke mange minutter å glede seg på. Vi starter om et øyeblikk.

0: Stokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.
2: Og da skal det handle om dagens quiz, og vi skal bryne oss på en liten nøtt her. Vi skal finne frem til en meget kjent person. Jeg har tre ledetråder som skal bringe tankene dit hen, det det som intensjonen i hvert fall. Dagens person kan være en kvinne, en mann, en som lever, en som død, det kan være en nordmann, eller det kan være en utlending, og så gjenstår det å se da. Hva du ender på. Det kommer en fasit mot slutten av timen, så hold på svaret ditt. Du må gjerne chatte med meg underveis. Bruk sosiale medier og skriv Endre Lundgren og finn meg sånn. Men selve svaret, det handler ikke om førstemann til mølla, men å finne det. Og du premierer deg selv ut etter hvordan det går her etter hvert. Første ledetråd er at dagens person var frimurer, han eide slaver, og en person som har regnet for en av sitt lands viktigste statsledere gjennom tidene. Ikke dårlig. Hvem det?

Jeg har funnet frem almanakken, og jeg kan gratulere Lisa, Lise og Liss med navnedagen I dag. Jeg håper dagen blir fantastisk. Det dessverre ingen annen grunn til å heise flagget, så frem til ikke har navnedag eller fødselsdag I dag. Det nemlig ingen nasjonaldager eller offisielle flaggdager på dagens dato. Det heller ingen religiøse høytidsdager, går det frem av samme oversikt. Men det har skjedd litt. I 1666 så starter den store bybrannen I London, og byen den brenner I flere dager. Det enkelte bygninger som overlever, blant annet St. Paul's Cathedral. I 1811 ble Universitetet I Oslo grunnlagt, det vil si det het Det Kongelige Fredriks Universitet, var gitt navn etter kong Fredrik den 6. Av Danmark og Norge. Slaget ved Tannenberg ble avsluttet I 1914, fant sted under den første verdenskrig, og I 1945 så signerte Japan kapitulasjonserklæringen, og 2. verdenskrig var over.

Vi har kommet oss sånn tålig greit I gang med dagens sending. Og også med dagens quiz. Og vi leter etter en meget kjent person I dag. Jeg har allerede sett noen riktige svar, så her det noen som kan sin historie. Jeg tror jeg la inn nok ledetråder I den første hint I dag til at du skulle få det til, og det altså noe som jeg gjort. Og det var at dagens person var frimurer, eide slaver og en person som regnet for en av sitt lands viktigste statsledere gjennom tidene. Og hvis det først nå landet hva det var, så noter at du klarte det på første ledetråd. Her kommer nemlig ledetråd nummer to. Dagens person sørget for at jøder for aller første gang på over 1000 år, og nå snakker vi om hele verden, kunne nyte fullverdige menneskelige og politiske rettigheter I et land. Hvem det vi ute etter I dag?

0: Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til høsten. Trenger du sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Oljeskift og flushing av automatkasser heller ingen problem. Vi har fortsatt sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Få høstklar bil, sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.
1: Det syner å være en sånn halvvanskelig oppgave I dag, men jeg tror at ledetråd nummer 3 nok åpner dørene på vidt gap, forhåpentligvis I hvert fall. Vi på utkikk etter en meget kjent person, og første ledetråd var at dagens person eller var frimurer. Eide slaver, og var en person som regnet for en av sitt lands viktigste statsledere gjennom tidene. Nummer 2 at dagens person sørget for at jøder for første gang på over 1000 år kunne nyte fullverdige menneskelige og politiske rettigheter. Hvis du hørte et smell, så det bare jeg som slo over en boks med noe kaffe her. Det var en dårlig idé. Og ledetråden nummer 3 nå. Dagens person avbildet på en av pengesedlene til landet han fra. Det et eget monument I hans ære I landets hovedstad, og ikke nok med det. Byen, hovedstaden I dette landet, bærer hans navn.

Du vet når de tenner stjerneskudd opp, da ser du det I en sånn muffin når du ute og spiser, for eksempel på TGIF. Og så begynner de å synge bursdagssangen. Det nesten litt der vi skal være nå. Vi skal I alle fall salutere Lisa, Lise og Liss, som har navnedag I dag. Fødselsdager, de kan vi feire på foregående måte. Kjente navn som dukker opp på denne den 2. september Daniel Arap Moi, tidligere kenyansk president. Han ble født I 1924, døde I 2020. Vi har Knut Borgine, tidligere norsk programleder, journalist, komiker og forfatter. Han ble født I 1949 og døde I 2017. Vi har Keanu Reeves inn I dag, født I 1964, kanadisk skuespiller, kjent for ganske mange fine filmer. Fredrik Skavlan bursdagsbarn, født I 1966, samme dato som Salma Hayek, samme år også for den sakens skyld. Og det bare noen av de som står oppført I dag. Vi sier gratulerer med dagen!

Det var kanskje litt. Kanskje det var så vanskelig at du ikke har klart å finne frem til et svar. Uansett, her fasit I dagens quiz. Vi var på utkikk etter en meget kjent person. Riktig svar her George Washington. George Washington, derav monumentet som står I Washington D.C., byen som bærer hans navn. Han jo avbildet på $1-seddelen. Han var frimurer, hvis du ser bilder av der de legger ned grunnstenen for Washington D.C., så står han I full mundur. Han eide slaver, George Washington, I motsetning til andre presidenter. Lincoln jo den som mest kjent for å avslutte det hele. Og Washington var regnet for en av sitt lands viktigste statsledere gjennom tidene, fremfor alt fordi han var den første presidenten etter revolusjonen. Riktig svar altså, skal vi kremte deg først, riktig svar altså George Washington.

0: oppslagstavla.
1: Gran kommune informerer. Åpningen av svømmehallen ved Brandbu barneskole etter sommeren forsinket. Trolig kan bassenget brukes igjen fra og med uke 38. I løpet av sommeren bassenget tappet, og det gjennomført nødvendig vedlikeholdsarbeid på sluk og skvalperenner. Arbeidet tar noe lengre tid enn forventet. Dette gjør at svømmehallen ikke kan åpnes til normal tid etter ferien. Les hele nyheten på Gran kommunes nettside. Seniornett Hadeland inviterer til sesongåpning i trivselshuset i Brandbu. Det er torsdag 3. september klokka 14. Tema for møtet er datasikkerhet. Medlemmer og interesserte ønskes velkommen. Glasslovens venner åpner høstprogrammet 2026 og ønsker velkommen til konsert med Ann Beate Solstad Eide lørdag 5. september klokka 14 i Glassloven. I konserten Nært og kjært inviterer Solstad Eide til en varm og nær konsert med piano, sang og et utvalg norske viser.
0: Oppslagstavla.

Jeg har fått et par interessante artikler I dag om, om edsavleggelsen I Stortinget I går. Selve edsavleggelsen sorterer ikke under showbiz, men det gjør hva de kongelige hadde på seg. Og nå snakker jeg ikke om klærne, selv om jeg har sett at min mote har vært meget opptatt av hva kronprinsessen hadde på seg. Men både kronprinsessen og kongen hadde jo veldig mange forskjellige medaljer og ordensbånd, etc., Hva betyr de alle sammen? Det jo ikke bare pynt. De forteller jo historien om hvilke utmerkelser de har mottatt, hvilke jubileer de selv har feiret og deltatt I, og en hel del tradisjon. Hva kvinner angår, så har jo de ofte gjerne husordner og portretter av tidligere og nåværende monarker, etc. Kongen den mest dekorerte av dem alle, og skal vi se, jeg tenker det VG.no du skal innom hvis du ønsker å få en sånn utførlig gjennomgang fra høyre til venstre.

0: Kong Harald ble omtalt som død i rykter i dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. Kvinnen som tiltalt for knivangrepet på en treåring i Oslo erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt i pannen og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Eksporten av varer og tjenester fra Norge økte til 701 milliarder kroner i andre kvartal. Det 105 milliarder kroner mer enn samme periode i fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som oppgir at økningen skyldes høyere priser på olje og gass. Ventekøen for studentboliger krympet noe etter at 999 studenter fikk nøkkel de siste ukene. Ventekøen nå på litt over 6000, ned fra over 17000 1. august. De lengste køene i Oslo og Trondheim. Flere studiesteder har klart å huse alle sine studenter allerede. Antallet dødsfall i forbindelse med Ebola i den demokratiske republikken Kongo har passert 3000. Myndighetstall viser også at antall smittede har passert 6000, melder Reuters. Utbruddet startet i mai, og FN har tidligere advart om smitte til naboland. Det høyst sannsynlig ikke lenger mulig å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader, det skriver FNs miljøprogram i en ny rapport. I rapporten slås det fast at en varmere verden kan gi alvorlig skade for helse, mat, vann, byer og økonomier. Ifølge de mest optimistiske scenariene kan økningen begrenses til 1,8 grader. Mitt navn Jonas Bording. Dette var nyhetsoversikten.
1: Husk bingo her i Radio Randsfjord i morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka i dag.

Jeg satt her og googlet litt på Ali-kaffe. Jeg satt i en liten intern diskusjon her om denne kaffen hadde kommet ut. Nå hadde den blitt kalt Ali-kaffe, eller ville det vært et problem? Og så gikk det opp for meg at Gruff, det var noe som ble introdusert i en reklamekampanje i 1972. Og Gruff har kommet inn i ordboken. Som følge av den type reklamer. Så der ser du, litt fag, litt om kaffe, og da er vi på en måte der vi skal være. Dette er kaffepausen. Jeg heter Henry Lundgren, sitter her, og skulle nær sagt si at jeg dingler med beina, men jeg har kjørt stolen litt ned, så nå sitter jeg så godt plantet som det går an å bli, egentlig. Vi har vært igjennom en quiz, hvor svaret var George Washington. Vi skal ikke frem til flere kjentfolk i dag, men det kommer en quiz til, og den starter vi med om bare et lite øyeblikk. Tusen takk til alle som har sendt meldinger så langt, bare la det fortsette å komme hvis du har noe på hjertet. Sosiale medier, søk opp Endre Lundgren, send meg en privat melding da.

Og da det quiz-tid. Du klar? Godt. Vi skal gjennom tre forskjellige ledetråder, finne frem til et svar, og fasit I dagens quiz dukker opp ved slutten av denne timen. Og du her din egen dommer, og også den som skal innfri en eller annen form for premie, hvis du har vært flink nok. Og da premissene lagt. Vi på utkikk etter et årstall. Og vi skal snakke om ting som skjedde I dette aktuelle året, og hvis du klarer å legge disse puslebitene sammen, så skulle du klare å få rett årstall, tror jeg. Og da gjelder det da å hoppe ut I dette med to ben først. Det skal handle om økonomi, og det vi jo alle opptatt av I en eller annen form og farge. Dette året ble styringsrenten for aller første gang kuttet til null. 0%. Hvilket år var det da? Lykke til!

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

Vi har en fin dag, og jammen det gode innspill på hvilket årstall det vi ute etter. Det ikke 1932, jeg fikk en på den. I hvert fall ikke den. Så har du et par andre årstall å velge i. Gammelt og nytt later til å dukke opp i skjønn forening her foreløpig. Og det på bakgrunn av den ene ledetråden jeg har kommet med. Vi har altså spurt hvilket år var det da styringsrenten for første gang ble kuttet til null. La oss legge på litt ekstra her. Ledetråd nummer to nå. Dette var året hvor postloven ble endret, og vi fikk postombæring bare annenhver dag, i motsetning til før, hvor vi hadde hver dag. Vi opplevde også at jernbanemonopolet ble opphevet, og SJ Norge overtok som operatør på flere viktige baner. Der har du to. Hvilket årstall det vi ute etter? En tredje, kanskje den viktigste ledetråden, kommer straks.

Det I hvert fall godt humør blant folk. Jeg mottar massevis av meldinger, og det kan du også gjøre hvis du vil. Hvis du sporer meg på sosiale medier, søker opp Endre Lundgren, så kan du sende meg inn dine forslag, og så kan vi spille litt pingpong og se om vi klarer å løse dette sammen. Mange som innenfor rekkevidde, noen som har klart å treffe blink foreløpig. Her straks siste ledetråd I dagens quiz. La oss gjenta de to foregående først. Styringsrenten ble for første gang kuttet til null dette året. Nummer to var at dette var året hvor postloven ble endret, og vi fikk postombæring bare annenhver dag. Vi opplevde også at jernbanemonopolet ble opphevet, og SJ Norge overtok som operatør på flere viktige baner. Jeg tror dette et årstall du egentlig husker veldig godt, og antagelig på grunn av ledetråd nummer tre. Dette var året Norge lukket ned og innførte strenge tiltak for å hindre spredning av covid-19. Hvilket år var det?

Har du en øredobb I øret? Ja, eller en ring I øret eller et eller annet? Er dagen for det. La oss se på merkedagene. For uten å ta hull I ørene, så handler det om telefoner I dag. Vi har telefoner. Bruker vi telefonen lenger forresten? Jeg føler jeg bare sender tekstmeldinger eller bruker sosiale medier. Det kokosnøttens dag, og hvis du noen gang har sett en far, gjerne en gang på 80-tallet, som opplevde å skulle åpne en kokosnøtt for første gang, så så du for eksempel en drill som ble brukt, eller noe I den retning. Det så I alle fall jeg. Vi har den store sjømatdagen I dag. Det vel mest kreps og krabbe og sånn. I den grad man har tilgang på det. Hvis du ikke har, så det lettere å få tak I yoghurt, og det altså yoghurtdagen I dag. Og yoghurt har jeg et litt sånn ambivalent forhold til personlig, skal jeg I hvert fall si. Men der har du litt å velge I.

Liftutleie. Blikk- og takservice AS på Jaren har liftutleie til de fleste formål. Se nettside blikkogtakservice.no eller ring telefon 613 27 550 for mer informasjon.

ble nesten for lett når vi hadde dette covid-ledetråden her. Vi spurte altså, hvilket år vi ute etter? Riktig svar I dagens quiz 2020. Det var da styringsrenten for første gang ble kuttet til null. Det var året hvor postloven ble endret, og vi kun fikk postombæring annenhver dag. Jernbanemonopolet ble opphøyet. SJ Norge var en av operatørene som begynte å skulle operere tog her I landet. Overtok flere viktige baner fra Vy. Og så var det selvfølgelig den eneste store nyhet dette året, og det var covid-19. Vi hadde begynt å ane konturen av dette allerede sent på året I forkant her, men 2020, det var liksom... Det var her det hele skjedde. Det var da vi plutselig skulle begynne å teste oss for å gå på kino og sånn. 2020, riktig svar I dagens quiz. Jeg håper du landet den, og uansett hvordan det gikk, så håper jeg du premierer deg rikelig.

Høyere utdanning kan gi adgang til en rekke yrker som du ikke ellers får muligheten til å ha. Uten høyere utdanning så er det vanskelig å bli lege for eksempel, eller advokat eller noe I den retning. Og for å få høyere utdanning så skal man gjerne innom universitetet. Og det en viktig dato I dag. Det var nemlig den 2. september I 1811 at vi fikk det kongelige Frederiks Universitet I Norge. Oppkalt etter kong Fredrik den 6. Av Danmark og Norge. De skiftet jo senere navn, skal sies. Det best kjent I dag som UiO, eller Universitetet I Oslo. Har du vært der, eller har tenkt deg dit, så kan du jo levne dem en tanke eller to I dag. Og ellers så det altså den store bybranden I London, som også årsaken til at stort sett alt I London I dag bygget I stein eller sement, som inntraff 1666, den store bybranden I London. Byen den brant I flere dager etter dette.

Hva samler du på? Eller hva har du samlet på? Jeg går ut fra at klistremerker, mynter, frimerker, servietter, fyrstikkesker, buttons. I disse kongetider kanskje du til og med har samlet på ting som har bilder av kongefamilien for eksempel. Det stort sett innenfor. Folk vil kanskje se litt rart på deg, fordi du har veldig mye av det, men det stort sett det. Hva med sokker? Det en mann her som har en samling på over 2000 par sokker. Det for øvrig nok til å få en Guinness verdensrekord. Karen heter Daryl Parker, en pensjonert brandmann og ambulansearbeider i South Carolina i USA, og sier at det hele startet med en farsdagsgave. Tenker et par pappaer der ute som kan sette seg inn i den, og deretter så begynte han å motta flere par til anledninger som bursdager og jubileer. Så blir det samlinga, ja, og en Guinness-rekord da selvfølgelig.

lånar bil hos Gran Dekk og Servicesenter. Vi skifter olje og filter på bilen din mens du venter. Hos Gran Dekk og Servicesenter sjekker vi blant annet frostveske og batteri. Vi går mot vinter og selger ut lagerførte sommerdekk til en hyggelig pris. Sving innom Gran Dekk og Servicesenter i dag. Eller ring oss på 613 29 300. 613 29 300.

helt klart 100% meget fornøyd. Dette ikke en dårlig dag, altså. Jeg har snakket med noen kolleger også som sier at de har en sånn unormalt god dag I dag, og det høres da flott ut. Kanskje det kommer som en sånn liten utlading etter de siste dagers begivenheter. Landet har på en måte gått inn I en sånn fase hvor vi litt mer stille, og vi går litt stille I dørene, og vi viser mer respekt enn normalt, og så skaper den roen en eller annen form for positiv effekt. Det tror jeg I hvert fall. Vi har gjort oss ferdig med alle dagens gjøremål for kaffepausens del. Jeg har til og med satt på oppvaskmaskinen. Jeg bare nevner det. Ikke minst til mine kolleger, men også til deg, bare sånn for å ha sagt at jeg har gjort noe utover å sitte her I studio. Det blir en ny utgave av kaffepausen I morgen torsdag. Vi har døpt den til lille fredagsaften, så vi skal gjøre vårt beste med å holde humøret oppe der. Du får ha en fin onsdag videre.

0: Over 300 ansatte i Posten Bring mister jobben. Fagbladet skriver at kuttet henger sammen med at selskapet har mål om å redusere kostnadene med 25% innen 2027. Virksomheten innen pakker, gods og lager skal prioriteres, og kunstig intelligens skal tas i bruk. EU kaller nå Russland inn på teppet, og tyske myndigheter innfører strenge tiltak etter at det ble funnet en drone med eksplosiver og detonator nær flere ukrainske fly I Leipzig for en måned siden. I går gikk tyske myndigheter ut og anklaget russisk etterretning for å ha plassert dronen der. Kongehuset har erklært hofsorg frem til 9. oktober. Det skjer en måned etter kong Haralds gravferd. Under hofsorgen avlyses alt offisielt program med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser. Kongefamilien og ansatte skal bruke mørke klær eller sørgebind, og slottskapellet åpent. Kong Harald ble omtalt som død I rykter I dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. Kvinnen som tiltalt for knivangrepet på en treåring I Oslo erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt I pannen, og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Eksporten av varer og tjenester fra Norge økte til 701 milliarder kroner I andre kvartal. Det 105 milliarder kroner mer enn samme periode I fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som oppgir at økningen skyldes høyere priser på olje og gass. Mitt navn Jonas Bording. Dette var nyhetsoversikten.
1: Husk bingo her I Radio Randsfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag.
2: Roll on, big mouth!

Mitt inne I uka allerede. Jeg fatter ikke hvor tida flyr og hvor tida blir av, men det vel ikke opp til meg å finne ut av heller. Bare prøve å nyte tida mens den her. Det vel det som det generelle målet og det generelle, hva skal man si, rådet. Jeg heter Hanne, glad for at du har fått på radioapparatet ditt. Jeg håper at du har planer om å bli her en stund. Jeg har planer om å sitte her I 2 timer fremover og blir skikkelig glad hvis du har lyst til å henge deg på.

Vi har kommet oss til 2. september I dag, helt I starten av høstmåneden, og 2. september Vietnams nasjonaldag. Vi skal se tilbake I historien vi for å se hva som har skjedd på dagens dato opp gjennom tida. Det ikke all verden så ta seg av I historien, så her det mulighet for å få skrevet seg inn. Verdens første trekantede frimerke ble utgitt av Kapp det gode håp på denne dagen I 1853, sikkert vært masse I dag. Staten Libanon ble skapt av Frankrike på denne dagen I 1920, og helsemyndighetene I New York gjorde det kjent på denne dagen I 1988 at over 8000 personer var behandlet for hundebitt I 1987, en person for pingvinbitt. Og på denne dagen I år 2000 så var det et par I Norge som ble gitt en vei I bryllupsgave. Da de gifta seg satte brudgommens kamerater I gang arbeidet med veien de kalte for Brudeveien, som gikk fra huset deres og ned til hovedveien.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til høsten. Trenger du sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Oljeskift og flushing av automatkasser heller ingen problem. Vi har fortsatt sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Få høstklar bil, sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

0: Det er ganske originalt altså, det å bare tenke, ja, hva skal man gi I gave til folk som har alt? For folk har jo gjerne alt også nå om dagen, men det å liksom tenke at ja, men hvis de får en egen vei, og tenk om de I tillegg hadde klart å få til veien liksom inn til huset som det nygifte paret skulle bo I, for en romantisk og fin tanke. Ja, jeg vet ikke om det var veien inn til huset deres da, men jeg liker at folk driver og tenker litt sånn kreativt og nytt rundt gaver og sånt.
1: Han kaster

Vi skal ta for oss et uttrykk, og i dag så skal vi til et uttrykk som jeg aldri har vært innom eller aldri har hørt. Uttrykket bryte en lanse for noen, og det betyr jo å gjøre noe til forsvar for noen. Det å bryte en lanse med noen betyr rett og slett å måle krefter eller å ta opp kampen med noen. Så hvis du står opp mot mobbere fordi en du kjenner blir hakka på, ja, da bryter du en lanse for noen. Uttrykket det går langt tilbake I tid. Vår betydning av uttrykket kom først I bruk I 1750 cirka, men de helt fra middelalderens ridderturneringer og utkjempet til hest og lanse som våpen var liksom uttrykket denne gang, men å bryte en lanse for noen og stå opp eller måle krefter, det ble først tatt I bruk rundt 1750 da. Men vaska ut litt etter det kanskje?

Håper at du har en fin, fin onsdag, og at du klar for å ta vekk litt fordømmelse. For vi vokser jo opp med eventyr og prinsesser som møter prinser, og det ikke måte på, men det I hvert fall det meste vi får input fra, så handler det jo om å jakte på en partner, og jakte på kjærligheten. Men det passer visst ikke for alle. Det skal du få høre mer om snart.

Royan Krysse Kro I Vestre Gran det sted du virkelig bør vurdere å avlegge et besøk. Mange sier nemlig at vi Hadelands beste hamburger. Så om du lysten på en fantastisk hamburger, ja da tar du turen til Royan Krysse Kro, som har åpent alle dager unntatt mandag. Royan Krysse Kro har for øvrig alle rettigheter, alle spill fra Norsk Tipping, biljardbord og det aller mest nødvendige av husholdningsartikler.

passer ikke for alle å være I forhold. Man ser jo gjerne på det sånn at de som single på jakt etter den rette, men det trenger ikke å være sånn. Enkelte personlighetstyper gjør valget om å ikke forplikte seg til et langvarig forhold. Psychology Today har tre tegn på at du har en personlighet som trives med å være fri og frank. En av dem jo det at det ikke så viktig for deg å få barn. Noen vier jo livet sitt til jobb eller hobbyer og lar seg ikke presse av forventningene som I samfunnet. Dersom man fokusert på karrieren sin, så kan det jo hende at man tenker at barn eller en fast livsledsager kan sette en demper på ambisjonene og legger heller tid og energi I karriereplan. Forskningen viser faktisk at det å ha en jobb betyr mer for lykkefølelsen enn en partner gjerne. Og den tredje personlighetstypen, det jo den som åpen for nye opplevelser, for da kan man jo se på det sånn at en partner eller barn vil holde en tilbake fra å oppleve nye spennende ting.

Ettersom vi har fulgt hverandre uke ut og uke inn, så har du kanskje lagt merke til at jeg ikke en person som pirker så veldig. Jeg ikke så veldig på pirk og detaljer og småtterier. Det la jeg gjerne fare for å forenkle eget liv ganske mye meget. Men nå det en myte med pirk som vi skal ta tak I ganske snart. Det rett og slett noe som må ut der og ses nærmere på. Vi gjør det straks.

hangry er noe vi kan bli desperate etter å spise litt mat og få bort det der sinne som vi gjerne får når vi går og litt småsultne. Men vi sier også gjerne ofte at nå har jeg lavt blodsukker, nå må jeg få inn noe mat. Men her kommer fakta. Vi har ikke lavt blodsukker, vi. Det kun en liten gruppe mennesker som opplever lavt blodsukker, og de gjerne rammet av diabetes type 1. Når vi har det vi kaller lavt blodsukker, så det fortsatt godt innenfor normalen i blodsukkerskalaen, fordi normalen den strekker seg jo innenfor en tallskala den også. Så det nok ikke lavt blodsukker hos oss, men mer vaner som gjør at vi kjenner på sult, og vi ligger lavere enn vi vanligvis gjør rett etter at vi har spist, men vi ligger ikke lavt på blodsukkeret. Rett og slett bare sulten eller sliten når vi hangry og på desperat jakt etter mat.

klar bil hos Gran Dekk og Servicesenter. Vi skifter olje og filter på bilen din mens du venter. Hos Gran Dekk og Servicesenter sjekker vi blant annet frostveske og batteri. Vi går mot vinter og selger ut lagerførte sommerdekk til en hyggelig pris. Sving innom Gran Dekk og Servicesenter I dag. Eller ring oss på 613 29 300. 613 29 300.

0: oppslagstavla.
1: Gran kommune informerer. Åpningen av svømmehallen ved Brandbu barneskole etter sommeren forsinket. Trolig kan bassenget brukes igjen fra og med uke 38. I løpet av sommeren bassenget tappet og det gjennomført nødvendig vedlikeholdsarbeid på sluk og skvalperenner. Arbeidet tar noe lengre tid enn forventet. Dette gjør at svømmehallen ikke kan åpnes til en normal tid etter ferien. Les hele nyheten på Gran kommunes nettside. Seniornett Hadeland inviterer til sesongåpning i trivselshuset i Brandbu. Det er torsdag 3. september klokka 14. Tema for møtet er datasikkerhet. Medlemmer og interesserte ønskes velkommen. Glasslovens venner åpner høstprogrammet 2026 og ønsker velkommen til konsert med Ann Beate Solstad Eide lørdag 5. september klokka 14 i Glassloven. I konserten Nært og kjært inviterer Solstad Eide til en varm og nær konsert med piano, sang og et utvalg norske viser.
0: Oppslagstavla.

Vi har den 2. september I dag. Har du bursdag? Gratulerer med dagen. Du kan feire den med kjendiser som Spencer Smith. Det han som sitter bak trommesettet I Panic at the Disco. Tidligere alpinist og nå programleder og ekspert I mange plattformer. Kjetil André Aamodt har bursdag. Fredrik Skavlan, talkshow-kongen vår, har bursdag I dag. Det har også tidligere partileder I SV, Kristin Halvorsen. Tar også med skuespiller fra blant annet Matrix, Keanu Reeves, har bursdag I dag. Like.

Over 300 ansatte I posten Bring mister jobben. Fagbladet skriver at kuttet henger sammen med at selskapet har mål om å redusere kostnadene med 25% innen 2027. Virksomheten innen pakker, gods og lager skal prioriteres, og kunstig intelligens skal tas I bruk. EU kaller nå Russland inn på teppet, og tyske myndigheter innfører strenge tiltak etter at det ble funnet en drone med eksplosiver og detonator nær flere ukrainske fly I Leipzig for en måned siden. I går gikk tyske myndigheter ut og anklaget russisk etterretning for å ha plassert dronen der. Kongehuset har erklært hofsorg frem til 9. oktober. Det skjer en måned etter kong Haralds gravferd. Under hofsorgen avlyses alt offisielt program med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser. Kongefamilien og ansatte skal bruke mørke klær eller sørgebind, og slottskapellet åpent. Kong Harald ble omtalt som død I rykter I dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. Kvinnen som tiltalt for knivangrepet på en treåring I Oslo erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt I pannen og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Eksporten av varer og tjenester fra Norge økte til 701 milliarder kroner I andre kvartal. Det 105 milliarder kroner mer enn samme periode I fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som oppgir at økningen skyldes høyere priser på olje og gass. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

Tenk, bare tenk at vi halvveis gjennom uka allerede, og nå vi sannelig halvveis gjennom her også. Jeg følte at det liksom maks 5 minutter siden jeg sa hei her, og så velkommen inn, men nå har allerede en time flydd av gårde. Jeg skylder på deg, eller jeg skylder ikke på deg, jeg gir deg fortjenesten på at tida flyr og at det så koselig her, for du godt selskap. Jeg håper du har lyst til å være med meg videre i dag også. Jeg heter Hanne, og ja, vi bare gønner på en time til.

Det den 2. september I dag, og vi skal inn I kalenderen for å se hva slags merkedager den har satt opp for dagen. Det dagen for å lage blåbærispinne, en herlighet som man kan lage selv, for jeg tror ikke man får kjøpt det. Jeg har I hvert fall ikke, jeg kan ikke huske å ha sett det her til lands I hvert fall. Det også injustering av kalenderdagen ifølge kalenderen I dag. Den kommer fra Storbritannia egentlig, for på dagen I dag I 1752 så gikk Storbritannia fra den julianske kalenderen og innførte den gregorianske kalenderen, og da var det sånn at 1. september så la folket seg, og så våkna de opp igjen til 14. september, og slik ble nyttår 1. januar og ikke 26. mars, slik det var når man følte den julianske kalenderen. Det hørtes langt mer komplisert ut å starte året 26. mars, men hoppa man over vinteren, eller hva var greia? Nei, det var fjasete. Sorry. Akkurat.

Ifølge den gregorianske kalenderen så er det 2. september I dag, og det er dagen hvor vi kan feire Lisa, Lise og Liss som har navnedag. Gratulerer så mye med det til alle tre. Vi skal også ha med oss ord for dagen som kommer fra en tysk historiker I dag, Theodor Mommsen. Artig navn forresten. Han har sagt I hvert fall, forståelse av hva som mulig og umulig det som skiller helten fra eventyreren.

Hvis man skal ut på restaurant, så det noen uvaner vi nordmenn har som servitørene ønsker at vi skal slutte med, og vi som trodde vi var så hyggelige og greie, nei da. Men det handler om noen servitører som har snakket med KK, og det enkelte som insisterer på å endre menyen. Altså, det å ha matintoleranse en ting, men den der, det liker jeg ikke, kan vi ta bort det og legge til det i stedet, og så videre. Det en dårlig uvane som man bør legge fra seg. Du bestiller fra en annen servitør enn din egen. Alle bor har sin egen servitør på restauranger, og da kan man vel kanskje snakke med den personen som kommer bort til bordet, og ikke den som driver og rydder bordet ved siden av tilfeldigvis går forbi. Det at du bare går inn i en restaurant og slår deg ned ved første ledige bord egentlig en uvane. Det vel det som gjør at man må ha på reservasjonsbrikker på bordet nå. De som jobber der har ofte bedre oversikt over hvilke bord som ledige og ikke, så det fint å vente til man blir plassert.

Flere uvaner vi har når vi ute og spiser at vi vil splitte regningen ved bordet, og det helt greit, men det å si fra før man bestiller maten gjør det enklere enn å begynne å ta det når man skal betale. Folk sier visst nok ikke hei når de går inn på restaurant, det jo dårlig gjort, og så det flere som litt sånn frekke og uhyggelige med servitørene. Og så skal man heller ikke la barna gjøre som de vil når man ute på restaurant. Det blir mye søl, roping og skriking som forstyrrer de som jobber der og gjestene.

Apropos dette punktet ved å stå og vente til man blir henvist til et bord når det en restaurant, med tanke på at det betjeningen som har kontroll over hvilke bord og stasjoner som ferdigbrukt og hvilke som reservert og så videre og så videre, så opplevde jeg faktisk nå I sommer at jeg sto I kø på vei inn på en restaurant, og så var det flere som passerte køen og sa, ja nei, men vi har reservert bord, så vi bare går forbi. Ekstra kjiperen da, når vi I køen etter hvert får beskjed om at her det bare å gå inn og finne seg et bord, det ikke lov å ta reservasjoner her I dag. Da var det rett og slett en del folk som sneik gjennom hele køen da, ved å si at det var reservert når det ikke var mulig å reservere. Og det kanskje, ja, det skapte litt dårlig stemning I køen der, skal jeg innrømme det. Det var noen kommentarer som gikk på vegne av de som med snack.

Kanskje var det på bakgrunn av den erfaringen fra I sommer at jeg følte at det var på sin plass og så har vi litt om etikette og dannelse når man ute og spiser. Egentlig skulle det vært helt unødvendig, vet du, men det både erfaringer som I sommer, men også erfaringer fra en tid hvor jeg var servitør, at jeg oppdaget dette her med frekkhet og sånn. Håper for all del at du ikke kjente deg igjen I noe av det, og at det ikke var noe der å lære, men man vet jo aldri.

Nå som vi har lært oss litt etikette og hvilke uvaner vi har når vi på restaurant, jeg håper egentlig ikke at du kjente deg igjen I så mye av det. Noe av det kan vi selvfølgelig lære av. Og så tenker jeg at det på tide å ta med seg dagens pause da, for nå har vi tatt inn såpass mye viktig informasjon at det greit å ta på seg noe unyttig informasjon. Det klart for dagens lille avbrekk, dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta som vi kaller det for. Og det alltid litt hyggelig å bare plukke fram et eller annet som ikke har noe med det man holder på med å gjøre, for det gjør at man får et lite avbrekk før man kan fortsette, og det opprettholder effektiviteten gjennom arbeidsdagen. La oss kjøre på med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, som går sånn som det her. Da W.C. Fields ble tatt på fersken mens han bladde gjennom en bibel, forklarte han at han så etter smutthull. Blir litt nysgjerrig på hva slags smutthull han leite etter, og ikke minst om han fant noe.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

22 timer så vi I gang igjen. Samme tid, samme sted I morgen. Du hjertelig velkommen tilbake. Du hjertelig velkommen til å fortsette å følge med på radioen også. Så det trenger ikke å skru seg bare fordi jeg pakker som en sak nå går. Jeg heter Hanne. Håper du får en fantastisk fin onsdag videre. Og at vi høres igjen ved neste anledning. Ha det!

0: EU kaller nå Russland inn på teppet, og tyske myndigheter innfører strenge tiltak etter at det ble funnet en drone med eksplosiver og detonator nær flere ukrainske fly I Leipzig for en måned siden. I går gikk tyske myndigheter ut og anklaget russisk etterretning for å ha plassert dronen der. Kongehuset har erklært hofsorg frem til 9. oktober. Det skjer en måned etter kong Haralds gravferd. Under hofsorgen avlyses alt offisielt program med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser. Kongefamilien og ansatte skal bruke mørke klær eller sørgebind, og slottskapellet åpent. Kong Harald ble omtalt som død I rykter I dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. Kvinnen som tiltalt for knivangrepet på en treåring I Oslo erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt I pannen og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Over 300 ansatte I Posten Bring mister jobben. Fagbladet skriver at kuttet henger sammen med at selskapet har mål om å redusere kostnadene med 25% innen 2027. Virksomheten innen pakker, gods og lager skal prioriteres, og kunstig intelligens skal tas I bruk. Eksporten av varer og tjenester fra Norge økte til 701 milliarder kroner I andre kvartal. Det 105 milliarder kroner mer enn samme periode I fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som oppgir at økningen skyldes høyere priser på olje og gass. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Dette Radio Randsfjord.
2: Husk bingo her I Radio Randsfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag.

Vi åpner dagens kaffepause, kanskje, jeg vil ikke si I fryktelig mye bedre humør, for vi jo stadig I landesorg, men dette begynner etter hvert å bli sånn det Sjokket satt på fredag, så var det liksom hele weekenden igjennom, og I går så var det edsavleggelse, formelt da for kongen I Stortinget, og så skrev kronprinsessen under etterpå på slottet. Så langt så vel. Det skjer mange ting I dag også, I forbindelse med kongehuset. Det skal ikke vi gjøre så mye ved. Men du og jeg, forhåpentligvis, vi skal bruke litt tid sammen likevel med quiz. Jeg har masse annet å by på også. Og så det jo åpne kommunikasjonskanaler her, så du kan jo fylle på med det du mener bør inkluderes I en kaffepausesending. Jeg finnes på sosiale medier. Send meg en privatmelding der. Jeg heter Endre Lundgren. På samtlige av dem. Og så det musikk da. Vi velger oss denne her.

synes vi flinke om dagen, ja, altså. Vi satt her på fredag morgen, og det var, i likhet med deg og sikkert alle andre, det var som å sparke en åpen dør. Vi var klar over at kongens tilstand slett ikke var god. Det blir likevel et sjokk når man får beskjed om at kongen død. Og så blir man litt sånn, i alle fall jeg, litt sånn halvapatisk. Man blir liksom sittende bare med litt sånn halvåpen munn og tar inn over seg det som foregår. Nå kjenner jeg at jeg litt tilbake i meg selv. Fyller ut huden her som jeg skal. Kanskje litt mer enn jeg burde, hvis du spør fastlegen min. Og så har liksom, humøret på oppadstigende kurve, og det mener jeg kunne syne på de meldingene som kommer inn også. Kristin skrev til meg for eksempel her rett før sending om at hun gledet seg til å spise middag med noen venner i dag. Og jeg tenker det litt viktig at vi gleder oss over hverdagen. Igjen, hvis du har lyst til å glede deg til quiz, ja, men så det ikke mange minutter å glede seg på. Vi starter om et øyeblikk.

det potetfestival. Mellom klokka 13 og 15 på lørdag det aktiviteter for barna, for da kommer nemlig Brillebjørn. Det blir også ansiktsmaling og skattejakt, og alt gratis. Og selvsagt bonder det av kjempegode tilbud i butikkene under potetfestivalen. Så torsdag til lørdag denne uka må du innom potetfestivalen og

Og da skal det handle om dagens quiz, og vi skal bryne oss på en liten nøtt her. Vi skal finne frem til en meget kjent person. Jeg har tre ledetråder som skal bringe tankene dit hen, det det som intensjonen I hvert fall. Dagens person kan være en kvinne, en mann, en som lever, en som død, det kan være en nordmann, eller det kan være en utlending, og så gjenstår det å se da. Hva du ender på. Det kommer en fasit mot slutten av timen, så hold på svaret ditt. Du må gjerne chatte med meg underveis. Bruk sosiale medier og skriv Endre Lundgren og finn meg sånn. Men selve svaret, det handler ikke om første mann til mølla, men å finne det. Og du premierer deg selv ut etter hvordan det går her etter hvert. Første ledetråd at dagens person var frimurer, han eide slaver, og en person som regnet for en av sitt lands viktigste statsledere gjennom tidene. Ikke dårlig. Hvem det?

Jeg har funnet frem almanakken, og jeg kan gratulere Lisa, Lise og Liss med navnedagen I dag. Jeg håper dagen blir fantastisk. Det dessverre ingen annen grunn til å heise flagget, så frem til ikke har navnedag eller fødselsdag I dag. Det nemlig ingen nasjonaldager eller offisielle flaggdager på dagens dato. Det heller ingen religiøse høytidsdager, går det frem av samme oversikt. Men det har skjedd litt. I 1666 så starter den store bybrannen I London, og byen den brenner I flere dager. Det enkelte bygninger som overlever, blant annet St. Paul's Cathedral. I 1811 ble Universitetet I Oslo grunnlagt, det vil si det het Det Kongelige Fredriks Universitet, var gitt navn etter kong Fredrik den 6. Av Danmark og Norge. Slaget ved Tannenberg ble avsluttet I 1914, fant sted under den første verdenskrig, og I 1945 så signerte Japan kapitulasjonserklæringen, og 2. Verdenskrig var over.

Vi har kommet oss sånn tålig greit i gang med dagens sending, og også med dagens quiz. Og vi leter etter en meget kjent person I dag. Jeg har allerede sett noen riktige svar, så her det noen som kan sin historie. Jeg tror jeg la inn nok ledetråder I den første hint I dag til at du skulle få det til, og det også noe som gjort. Og det var at dagens person var frimurer, eide slaver og en person som regnet for en av sitt lands viktigste statsledere gjennom tidene. Og hvis det først nå landet hva det var, så noter at du klarte det på første ledetråd. Her kommer nemlig ledetråd nummer to. Dagens person sørget for at jøder for aller første gang på over 1000 år, og nå snakker vi om hele verden, kunne nyte fullverdige menneskelige og politiske rettigheter I et land. Hvem det vi ute etter I dag?

syner å være en sånn halvvanskelig oppgave I dag. Men jeg tror at ledetråd nummer 3 nok åpner dørene på vidt gap, forhåpentligvis I hvert fall. Vi på utkikk etter en meget kjent person, og første ledetråd var at dagens person eller var frimurer. Eide slaver, og var en person som regnet for en av sitt lands viktigste statsledere gjennom tidene. Nummer 2 at dagens person sørget for at jøder for første gang på over 1000 år kunne nyte fullverdige menneskelige og politiske rettigheter. Hvis du hørte et smell, så det bare jeg som slo over en boks med noe kaffe her. Det var en dårlig idé. Og ledetråden nummer 3 nå. Dagens person avbildet på en av pengesedlene til han fra. Det et eget monument I hans ære I landets hovedstad, og ikke nok med det. Byen, hovedstaden I dette landet, bærer hans navn.

0: Vrak bil hos Gran Dekk og Service Center. Vi skifter olje og filter på bilen din mens du venter. Hos Gran Dekk og Service Center sjekker vi blant annet frostveske og batteri. Vi går mot vinter og selger ut lagerførte sommerdekk til en hyggelig pris. Sving innom Gran Dekk og Service Center i dag. Eller ring oss på 613 29 300. 613 29 300.
1: Er låven, fjøs eller lagret blitt for lite? Blikk- og takservice på Jaren importør av BF-hallen. Her ingen fordyrende mellomledd. Komplett bygg, skreddersys etter det enkelte behov. Kontakt Blikk- og takservice på 613 27 550 for mer informasjon, eller se blikkogtakservice.no.

Du vet når du tänder stjärneskudd och placerar det I en sån muffin när du är ute och spiser för exempel på TGIF. Og så begynner vi å synge bursdagssangen. Det nesten litt der vi skal være nå. Vi skal I alle fall salutere Lisa, Lise og Liss, som har navnedag I dag. Fødselsdager, de kan vi feire på foregående måte. Kjente navn som dukker opp på denne den 2. September Daniel Arap Moi, tidligere kenyansk president. Han ble født I 1924, døde I 2020. Vi har Knut Borgine, tidligere norsk programleder, journalist, komiker og forfatter. Han ble født I 1949 og døde I 2017. Vi har Keanu Reeves inn I dag, født I 1964, kanadisk skuespiller, kjent for ganske mange fine filmer. Fredrik Skavlan bursdagsbarn, født I 1966, samme dato som Salma Hayek, samme år også for den sakens skyld. Og det bare noen av de som står oppført I dag. Vi sier gratulerer med dagen!

som mest kjent for å avslutte det hele, og Washington var regnet for en av sitt lands viktigste statsledere gjennom tidene, fremfor alt fordi han var den første presidenten etter revolusjonen. Riktig svar altså, skal vi kremte deg først, riktig svar altså, George Washington.

0: oppslagstavla.
1: Gran kommune informerer. Åpningen av svømmehallen ved Brandbu barneskole etter sommeren er forsinket. Trolig kan bassenget brukes igjen fra og med uke 38. I løpet av sommeren er bassenget tappet og det gjennomført nødvendig vedlikeholdsarbeid på sluk og skvalperenner. Arbeidet tar noe lengre tid enn forventet. Dette gjør at svømmehallen ikke kan åpnes til normal tid etter ferien. Les hele nyheten på Gran kommunes nettside. Seniornett Hadeland inviterer til sesongåpning i trivselshuset i Brandbu. Det er torsdag 3. september klokka 14. Tema for møtet er datasikkerhet. Medlemmer og interesserte ønskes velkommen. Glasslovens venner åpner høstprogrammet 2026 og ønsker velkommen til konsert med Ann Beate Solstad Eide lørdag 5. september klokka 14 i Glassloven. I konserten Nært og kjært inviterer Solstad Eide til en varm og nær konsert med piano, sang og et utvalg norske viser.
0: Oppslagstavla.
2: Jeg har fått et par interessante artikler i dag om edsavleggelsen i Stortinget i går. Selve edsavleggelsen sorterer ikke under showbiz, men det gjør hva de kongelige hadde på seg. Og nå snakker jeg ikke om klærne, selv om jeg har sett at min mote har vært meget opptatt av hva kronprinsessen hadde på seg. Men både kronprinsessen og kongen hadde jo veldig mange forskjellige

forskjellige medaljer og ordensbånd, etc. Hva betyr de alle sammen? Det jo ikke bare pynt. De forteller jo historien om hvilke utmerkelser de har mottatt, hvilke jubileer de selv har feiret og deltatt i, og en hel del tradisjon. Hva kvinner angår, så har jo de ofte gjerne husordner og portretter av tidligere og nåværende monarker, etc. Kongen den mest dekorerte av dem alle, og skal vi se, jeg tenker det VG.no du skal innom hvis du ønsker å få en sånn utførlig gjennomgang fra høyre til venstre.

0: Kongehuset har erklært hoffsorg frem til 9. oktober. Det skjer en måned etter kong Haralds gravferd. Under hoffsorgen avlyses alt offisielt program med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser. Kongefamilien og ansatte skal bruke mørke klær eller sørgebind og slottskapellet åpent. Kong Harald ble omtalt som død I rykter I dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. EU kaller nå Russland inn på teppet, og tyske myndigheter innfører strenge tiltak etter at det ble funnet en drone med eksplosiver og detonator nær flere ukrainske fly I Leipzig for en måned siden. I går gikk tyske myndigheter ut og anklaget russisk etterretning for å ha plassert dronen der. Over 300 ansatte I Posten Bring mister jobben. Fagbladet skriver at kuttet henger sammen med at selskapet har mål om å redusere kostnadene med 25% innen 2027. Virksomheten innen pakker, gods og lager skal prioriteres, og kunstig intelligens skal tas I bruk. Eksporten av varer og tjenester fra Norge økte til 701 milliarder kroner I andre kvartal. Det 105 milliarder kroner mer enn samme periode I fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som oppgir at økningen skyldes høyere priser på olje og gass. Kvinnen som tiltalt for knivangrepet på en treåring I Oslo erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt I pannen og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Dette Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.
2: Husk bingo her I Radio Randsfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag.

Jeg satt her og googlet litt på Ali-kaffe. Jeg satt i en liten intern diskusjon her om denne kaffen hadde kommet ut. Nå hadde den blitt kalt Ali-kaffe, eller ville det vært et problem? Og så gikk det opp for meg at Gruff, det var noe som ble introdusert i en reklamekampanje i 1972. Og Gruff har kommet inn i ordboken som følge av den type reklamer. Så der ser du litt fag. Litt om kaffe, og da er vi på en måte der vi skal være. Dette er kaffepausen. Jeg heter Endre Lundgren, sitter her og skulle nær sagt si at jeg dingler med beina, men jeg har kjørt stolen litt ned, så nå sitter jeg så godt plantet som det går an å bli, egentlig. Vi har vært igjennom en quiz, hvor svaret var George Washington. Vi skal ikke frem til flere kjentfolk i dag, men det kommer en quiz til, og den starter vi med om bare et litt øyeblikk. Tusen takk til alle som har sendt meldinger så langt, bare la det fortsette å komme hvis du har noe på hjertet. Sosiale medier, søk opp Endre Lundgren, send meg en privat melding da.

Og da det quiz-tid. Du klar? Godt. Vi skal gjennom tre forskjellige ledetråder, finne frem til et svar, og fasit I dagens quiz dukker opp ved slutten av denne timen. Og du her din egen dommer, og også den som skal innfri en eller annen form for premie hvis du har vært flink nok. Og da premissene lagt. Vi på utkikk etter et årstall. Og vi skal snakke om ting som skjedde I dette aktuelle året, og hvis du klarer å legge disse puslebitene sammen, så skulle du klare å få rett årstall, tror jeg. Og da gjelder det da å hoppe ut I dette med to ben først. Det skal handle om økonomi, og det vi jo alle opptatt av I en eller annen form og farge. Dette året ble styringsrenten for aller første gang kuttet til 0%. Hvilket år var det da?

0: Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.
1: Granstunet kjøpesenter. Fra torsdag til lørdag denne uka er det potetfestival. Mellom klokka 13 og 15 på lørdag er det aktiviteter for barna, for da kommer nemlig Brillebjørn. Det blir også ansiktsmaling og skattejakt, og alt er gratis. Og selvsagt bonder det av kjempegode tilbud i butikkene under potetfestivalen. Så torsdag til lørdag denne uka må du innom potetfestivalen.

Vi har en fin dag, og jammen det gode innspill på hvilket årstall det vi ute etter. Det ikke 1932, jeg fikk en på den. I hvert fall ikke den. Så har du et par andre årstall å velge i. Gammelt og nytt later til å dukke opp i skjønn forening her foreløpig. Og det på bakgrunn av den ene ledetråden jeg har kommet med. Vi har altså spurt hvilket år var det da styringsrenten for første gang ble kuttet til null. La oss legge på litt ekstra her. Ledetråd nummer to nå. Dette var året hvor postloven ble endret, og vi fikk postombæring bare annenhver dag. I motsetning til før, hvor vi hadde hver dag. Vi opplevde også at jernbanemonopolet ble opphevet, og SJ Norge overtok som operatør på flere viktige baner. Der har du to. Hvilket årstall det vi ute etter? En tredje, kanskje den viktigste ledetråden, kommer straks.

Det I hvert fall godt humør blant folk. Jeg mottar massevis av meldinger, og det kan du også gjøre hvis du vil. Hvis du sporer meg på sosiale medier, søker opp Endre Lundgren, så kan du sende meg inn dine forslag, og så kan vi spille litt pingpong og se om vi klarer å løse dette sammen. Mange som innenfor rekkevidde, noen som har klart å treffe blink foreløpig. Her straks siste ledetråd I dagens quiz. La oss gjenta de to foregående først. Styringsrenten ble for første gang kuttet til null dette året. Nummer to var at dette var året hvor postloven ble endret, og vi fikk postombæring bare annenhver dag. Vi opplevde også at jernbanemonopolet ble opphevet, og SJ Norge overtok som operatør på flere viktige baner. Jeg tror dette et årstall du egentlig husker veldig godt, og antagelig på grunn av ledetråd nummer tre. Dette var året Norge lukket ned og innførte strenge tiltak for å hindre spredning av covid-19. Hvilket år var det?

Er det tåkete og uklart når du plukker bær? Ta en synstest hos Brillehjørnet for å utelukke grå stær.

Har du en øredobb I øret? Ja, eller en ring I øret eller et eller annet? Det dagen for det. La oss se på merkedagene. For uten å ta hull I ørene, så handler det om telefoner I dag. Vi har telefoner. Bruker vi telefonen lenger forresten? Jeg føler jeg bare sender tekstmeldinger eller bruker sosiale medier. Det kokosnøttens dag, og hvis du noen gang har sett en far, gjerne en gang på 80-tallet, som opplevde å skulle åpne en kokosnøtt for første gang, så så du for eksempel en drill som ble brukt, eller noe I den retning. Det så I alle fall jeg. Vi har den store sjømatdagen I dag. Det vel mest kreps og krabbe og sånn. I den grad man har tilgang på det, hvis du ikke har, så det lettere å få tak I yoghurt, og det også yoghurtdagen I dag, og yoghurt har jeg et litt sånn ambivalent forhold til personlig, skal jeg I hvert fall si. Men der har du litt å velge I.

ble nesten for lett når vi hadde dette covid-ledetråden her. Vi spurte altså, hvilket år vi ute etter? Riktig svar I dagens quiz 2020. Det var da styringsrenten for første gang ble kuttet til null. Det var året hvor postloven ble endret, og vi kun fikk postombæring annenhver dag. Jernbanemonopolet ble opphøvet. SJ Norge var en av operatørene som begynte å skulle operere tog her I landet, og overtok flere viktige baner fra Vy. Og så var det selvfølgelig den eneste store nyhet dette året, og det var covid-19. Vi hadde begynt å ane konturen av dette allerede sent på året I forkant her, men 2020, det var liksom... Det var her det hele skjedde. Det var da vi plutselig skulle begynne å teste oss for å gå på kino og sånn. 2020, riktig svar I dagens quiz. Jeg håper du landet den, og uansett hvordan det gikk, så håper jeg du premierer deg rikelig.

Høyere utdanning kan gi adgang til en rekke yrker som du ikke ellers får muligheten til å ha. Uten høyere utdanning så er det vanskelig å bli lege for eksempel, eller advokat eller noe I den retning. Og for å få høyere utdanning så skal man gjerne innom universitetet. Og det en viktig dato I dag. Det var nemlig den 2. september I 1811 at vi fikk det kongelige Frederiks Universitet I Norge. Oppkalt etter kong Fredrik den 6. Av Danmark og Norge. De skiftet jo senere navn, skal sies. Det best kjent I dag som UiO, eller Universitetet I Oslo. Har du vært der, eller har tenkt deg dit, så kan du jo levne dem en tanke eller to I dag. Og ellers så det altså den store bybranden I London, som også årsaken til at stort sett alt I London I dag bygget I stein eller sement, som inntraff 1666, den store bybranden I London. Byen den brant I flere dager etter dette.

Hva samler du på? Eller hva har du samlet på? Jeg går ut fra at klistremerker, mynter, frimerker, servietter, fyrstikkesker, buttons. I disse kongetider kanskje du til og med har samlet på ting som har bilde av kongefamilien for eksempel. Det stort sett innenfor. Folk vil kanskje se litt rart på deg, fordi du har veldig mye av det, men det stort sett det. Hva med sokker? Det en mann her som har en samling på over 2000 par sokker. Det for øvrig nok til å få en Guinness verdensrekord. Karen heter Daryl Parker, en pensjonert brandmann og ambulansearbeider i South Carolina i USA, og sier at det hele startet med en farsdagsgave. Tenker jeg et par papper der ute som kan sette seg inn i den, og deretter så begynte han å motta flere par til anledninger som bursdager og jubileer. Så blir det samlinga, ja, og en Guinness-rekord da, selvfølgelig. Boom.

0: Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: I følge prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, farge og miljø. 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

helt klart 100% meget fornøyd. Dette ikke en dårlig dag, altså. Jeg har snakket med noen kolleger også som sier at de har en sånn unormalt god dag I dag, og det høres da flott ut. Kanskje det kommer som en sånn liten utlading etter de siste dagers begivenheter. Landet har på en måte gått inn I en sånn fase hvor vi litt mer I stille, og vi går litt stille I dørene, og vi viser mer respekt enn normalt, og så skaper den roen en eller annen form for positiv effekt. Det tror jeg I hvert fall. Vi har gjort oss ferdig med alle dagens gjøremål for kaffepausens del. Jeg har til og med satt på oppvaskmaskinen. Jeg bare nevner det. Ikke minst til mine kolleger, men også til deg, bare sånn for å ha sagt at jeg har gjort noe utover å sitte her I studio. Det blir en ny utgave av kaffepausen I morgen torsdag. Vi har døpt den til lille fredagsaften, så vi skal gjøre vårt beste med å holde humøret oppe der. Du får ha en fin onsdag videre.

0: EU kaller nå Russland inn på teppet, og tyske myndigheter innfører strenge tiltak etter at det ble funnet en drone med eksplosiver og detonator nær flere ukrainske fly I Leipzig for en måned siden. I går gikk tyske myndigheter ut og anklaget russisk etterretning for å ha plassert dronen der. Kongehuset har erklært hofsorg frem til 9. oktober. Det skjer en måned etter kong Haralds gravferd. Under hofsorgen avlyses alt offisielt program med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser. Kongefamilien og ansatte skal bruke mørke klær eller sørgebind, og slottskapellet åpent. Kong Harald ble omtalt som død I rykter I dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. Over 300 ansatte I Posten Bring mister jobben. Fagbladet skriver at kuttet henger sammen med at selskapet har mål om å redusere kostnadene med 25% innen 2027. Virksomheten innen pakker, gods og lager skal prioriteres, og kunstig intelligens skal tas I bruk. Eksporten av varer og tjenester fra Norge økte til 701 milliarder kroner I andre kvartal. Det 105 milliarder kroner mer enn samme periode I fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som oppgir at økningen skyldes høyere priser på olje og gass. Kvinnen som tiltalt for knivangrepet på en treåring I Oslo erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt I pannen og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Radio Randsfjords Bingo Banger får du kjøpt på følgende steder. Uno X I Hakadal, Joker Fagerlund Handel, Circle K på H, VSM og Eidsvoll Verk, Vestorpa Dagligvare, SD1 på Dokka, Gran og Uhønegata, ESO-stasjonene på Jevnaker og Dokka, YX Styrestrand og Oddnes, Royankrysset I Vestre Gran, Ekstra I Brandbu og Vikersund, Bunnpris på Roa, Gran Kiosk, Kiwi på Jaren og Jevnaker, Spilleri I Sentrum Tips på Dokka, og nå kan du også kjøpe bonger på nettet. Gå inn på radioransfjord.no, klikk på bingo, og så finner du linken til nettstedet hvor du får kjøpt våre bingo-bonger. Bingo! Radio Randsfjord hver torsdag klokka 20.30.

Mitt inne I uka allerede. Jeg fatter ikke hvor tida flyr og hvor tida blir av, men det vel ikke opp til meg å finne ut av heller. Bare prøve å nyte tida mens den her. Det vel det som det generelle målet og det generelle, hva skal man si, rådet. Jeg heter Hanne, glad for at du har fått på radioapparatet ditt. Jeg håper at du har planer om å bli her en stund. Jeg har planer om å sitte her I 2 timer fremover og blir skikkelig glad hvis du har lyst til å henge deg på.

Vi har kommet oss til 2. september I dag, helt I starten av høstmåneden, og 2. september Vietnams nasjonaldag. Vi skal se tilbake I historien vi for å se hva som har skjedd på dagens dato opp gjennom tida. Det ikke all verden som tar seg av I historien, så her det mulighet for å få skrevet seg inn. Verdens første trekantede frimerke ble utgitt av Kapp det gode håp på denne dagen I 1853, sikkert vært masse I dag. Staten Libanon ble skapt av Frankrike på denne dagen I 1920, og helsemyndighetene I New York gjorde det kjent på denne dagen I 1988 at over 8000 personer var behandlet for hundebitt I 1987, en person for pingvinbitt. Og på denne dagen I år 2000 så var det et par I Norge som ble gitt en vei I bryllupsgave. Da de gifta seg satte brudgommens kamerater I gang arbeidet med veien de kalte for Brudeveien, som gikk fra huset deres og ned til hovedveien.

Det er ganske originalt altså, det å bare tenke, ja, hva skal han gi I gave til folk som har alt? For folk har jo gjerne alt også nå om dagen, men det å liksom tenke at ja, men hvis de får en egen vei, og tenk om de I tillegg hadde klart å få til veien liksom inn til huset som det nygifte paret skulle bo I, for en romantisk og fin tanke. Jeg vet ikke om det var veien inn til huset deres da, men jeg liker at folk driver og tenker litt sånn kreativt og nytt rundt gaver og sånt.

Vi skal ta for oss et uttrykk, og I dag så skal vi til et uttrykk som jeg aldri har vært innom eller aldri har hørt. Uttrykket bryte en lanse for noen, og det betyr jo å gjøre noe til forsvar for noen. Det å bryte en lanse med noen betyr rett og slett å måle krefter eller å ta opp kampen med noen. Så hvis du står opp mot mobbere fordi en du kjenner blir hakka på, ja, da bryter du en lanse for noen. Uttrykket det går langt tilbake I tid. Vår betydning av uttrykket kom først I bruk I 1750 cirka, men de helt fra middelalderens ridderturneringer og utkjempet til hest og lanse så, som våpen var liksom uttrykket denne gang, men å bryte en lanse for noen og stå opp eller måle krefter, det ble først tatt I bruk rundt 1750 da. Men vaska ut litt etter det kanskje?

0: Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til høsten. Trenger du sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Oljeskift og flushing av automatkasser heller ingen problem. Vi har fortsatt sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Få høstklar bil, sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.
1: Fra torsdag til lørdag denne uka er det potetfestival. Mellom klokka 13 og 15 på lørdag er det aktiviteter for barna, for da kommer nemlig Brillebjørn. Det blir også ansiktsmaling og skattejakt, og alt gratis. Og selvsagt bonder det av kjempegode tilbud i butikkene under potetfestivalen. Så torsdag til lørdag denne uka må du innom potetfestivalen og

passer ikke for alle å være I forhold. Man ser jo gjerne på det sånn at de som single på jakt etter den rette, men det trenger ikke å være sånn. Enkelte personlighetstyper gjør valget om å ikke forplikte seg til et langvarig forhold. Psychology Today har tre tegn på at du har en personlighet som trives med å være fri og frank. En av dem jo det at det ikke så viktig for deg å få barn. Noen vil jo livet sitt til jobb eller hobbyer og lar seg ikke presse av forventningene som I samfunnet. Dersom man fokusert på karrieren sin, så kan det jo hende at man tenker at barn eller en fast livsledsager kan sette en demper på ambisjonene og legger heller tid og energi I karriereplan. Forskningen viser faktisk at det å ha en jobb betyr mer for lykkefølelsen enn en partner gjerne. Og den tredje personlighetstypen, det jo den som åpen for nye opplevelser, for da kan man jo se på det sånn at en partner eller barn vil holde en tilbake fra å oppleve nye spennende ting.

Ettersom vi har følt hverandre uke ut og uke inn, så har du kanskje lagt merke til at jeg ikke en person som pirker så veldig. Jeg ikke så veldig på pirk og detaljer og småtterier. Det la jeg gjerne fare for å forenkle eget liv ganske mye meget. Men nå det en myte med pirk som vi skal ta tak I ganske snart. Det rett og slett noe som må ut der og ses nærmere på. Vi gjør det straks.

Hangry er noe vi kan bli desperate etter å spise litt mat og få bort det der sinne som vi gjerne får når vi går og litt småsultne. Men vi sier også gjerne ofte at nå har jeg lavt blodsukker, nå må jeg få inn noe mat. Men her kommer fakta. Vi har ikke lavt blodsukker, vi. Det kun en liten gruppe mennesker som opplever lavt blodsukker, og de gjerne rammet av diabetes type 1. Når vi har det vi kaller lavt blodsukker, så det fortsatt godt innenfor normalen i blodsukkerskalaen, fordi normalen den strekker seg jo innenfor en tallskala den også. Så det nok ikke lavt blodsukker hos oss, men mer vaner som gjør at vi kjenner på sult, og vi ligger lavere enn vi vanligvis gjør rett etter at vi har spist, men vi ligger ikke lavt på blodsukkeret. Rett og slett bare sulten eller sliten når vi hangry og på desperat jakt etter mat.

bra bil hos Gran Dekk og Servicesenter. Vi skifter olje og filter på bilen din mens du venter. Hos Gran Dekk og Servicesenter sjekker vi blant annet frostveske og batteri. Vi går mot vinter og selger ut lagerførte sommerdekk til en hyggelig pris. Sving innom Gran Dekk og Servicesenter I dag. Eller ring oss på 613 29 300. 613 29 300.

Vi har den 2. september I dag. Har du bursdag? Gratulerer med dagen. Du kan feire den med kjendiser som Spencer Smith. Det han som sitter bak trommesettet I Panic at the Disco. Tidligere alpinist og nå programleder og ekspert I mange plattformer. Kjetil André Aamodt har bursdag. Fredrik Skavlan, talkshow-kongen vår, har bursdag I dag. Det har også tidligere partileder I SV, Kristin Halvorsen. Tar også med skuespiller fra blant annet Matrix, Keanu Reeves, har bursdag I dag.

Det den 2. september I dag, og vi skal inn I kalenderen for å se hva slags merkedager den har satt opp for dagen. Det dagen for å lage blåbærispinne, en herlighet som man kan lage selv. Jeg tror ikke man får kjøpt det. Jeg har I hvert fall ikke, jeg kan ikke huske å ha sett det her til lands I hvert fall. Det også injustering av kalenderdagen ifølge kalenderen I dag. Den kommer fra Storbritannia egentlig, for på dagen I dag I 1752 så gikk Storbritannia fra den julianske kalenderen og innførte den gregorianske kalenderen, og da var det sånn at 1. september så la folket seg, og så våkna de opp igjen til 14. september, og slik ble nyttår 1. januar og ikke 26. mars, slik det var når man følte den julianske kalenderen. Det hørtes langt mer komplisert ut å starte året 26. mars, men hoppa man over vinteren, eller hva var greia? Nei, det var fjasete. Sorry.

Ifølge den gregorianske kalenderen så det 2. september I dag, og det dagen hvor vi kan feire Lisa, Lise og Liss som har navnedag. Gratulerer så mye med det til alle tre. Vi skal også ha med oss ord for dagen som kommer fra en tysk historiker I dag, Theodor Mommsen. Artig navn forresten. Han har sagt I hvert fall, forståelse av hva som mulig og umulig det som skiller helten fra eventyreren.

0: Denne uka er det potetfestival. Mellom klokka 13 og 15 på lørdag er det aktiviteter for barna, for da kommer nemlig Brillebjørn. Det blir også ansiktsmaling og skattejakt, og alt er gratis. Og selvsagt bonger det av kjempegode tilbud i butikkene under potetfestivalen. Så torsdag til lørdag denne uka må du innom potetfestivalen og
1: Granstudet. Kjøpesenter i Gran.
2: Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til høsten. Trenger du sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Oljeskift og flushing av automatkasser er heller ingen problem. Vi har fortsatt sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Få høstklar bil, sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

Hvis man skal ut på restaurant, så det noen uvaner vi nordmenn har som servitørene ønsker at vi skal slutte med, og vi som trodde vi var så hyggelige og greie, nei da. Men det handler om noen servitører som har snakket med KK, og det enkelte som insisterer på å endre menyen. Altså, det å ha matintoleranse en ting, men den der, det liker jeg ikke, kan vi ta bort det og legge til det i stedet, og så videre. Det en dårlig uvane som man bør legge fra seg. Du bestiller fra en annen servitør enn din egen. Alle bor har sin egen servitør på restauranger, og da kan man vel kanskje snakke med den personen som kommer bort til bordet, og ikke den som driver og rydder bordet ved siden av tilfeldigvis går forbi. Det at du bare går inn i en restaurant og slår deg ned ved første ledige bord egentlig en uvane. Det vel det som gjør at man må ha på reservasjonsbrikker på bordene nå. De som jobber der har ofte bedre oversikt over hvilke bord som ledige og ikke, så det fint å vente til man blir plassert.

Flere uvaner vi har når vi ute og spiser at vi vil splitte regningen ved bordet, og det helt greit, men det å si fra før man bestiller maten gjør det enklere enn å begynne å ta det når man skal betale. Folk sier visst nok ikke hei når de går inn på restaurant, det jo dårlig gjort, og så det flere som litt sånn frekke og uhyggelige med servitørene. Og så skal man heller ikke la barna gjøre som de vil når man ute på restaurant. Det blir mye søl, roping og skriking som forstyrrer de som jobber der og gjestene.

Apropos dette punktet ved å stå og vente til man blir henvist til et bord når det en restaurant, med tanke på at det betjeningen som har kontroll over hvilke bord og stasjoner som ferdig brukt og hvilke som reservert og så videre og så videre, så opplevde jeg faktisk nå I sommer at jeg sto I kø på vei inn på en restaurant, og så var det flere som passerte køen og sa «Ja, nei, men vi har reservert bord, så vi bare går forbi». Ekstra kjiperen da, når vi I køen etter hvert får beskjed om at her det bare å gå inn og finne seg et bord, det ikke lov å ta reservasjoner her I dag. Da var det rett og slett en del folk som sneik gjennom hele køen da, ved å si at det var reservert når det ikke var mulig å reservere. Og det kanskje, ja, det skapte litt dårlig stemning I køen der, skal jeg innrømme det. Det var noen kommentarer som gikk på vegne av de som med snack.

Kanskje var det på bakgrunn av den erfaringen fra I sommer at jeg følte at det var på sin plass og så har vi litt om etikette og dannelse når man ute og spiser. Egentlig skulle det vært helt unødvendig, vet du, men det både erfaringer som I sommer, men også erfaringer fra en tid hvor jeg var servitør, at jeg oppdaget dette her med frekkhet og sånn. Håper for all del at du ikke kjente deg igjen I noe av det, og at det ikke var noe der å lære, men man vet jo aldri.

Nå som vi har lært oss litt etikette og hvilke uvaner vi har når vi på restaurant, jeg håper egentlig ikke at du kjente deg igjen I så mye av det. Noe av det kan vi selvfølgelig lære av. Og så tenker jeg at det på tide å ta med seg dagens pause da, for nå har vi tatt inn såpass mye viktig informasjon at det greit å ta på seg noe unyttig informasjon. Det klart for dagens lille avbrekk, dagens ubrukelig, men allikevel interessante fakta som vi kaller det for. Og det alltid litt hyggelig å bare plukke fram et eller annet som ikke har noe med det man holder på med å gjøre, for det gjør at man får et lite avbrekk før man kan fortsette, og det opprettholder effektiviteten gjennom arbeidsdagen. La oss kjøre på med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, som går sånn som det her. Da W.C. Fields ble tatt på fersken mens han bladde gjennom en bibel, forklarte han at han så etter smutthull. Blir litt nysgjerrig på hva slags smutthull han leite etter, og ikke minst om han fant noe.

Den dårlige nyheten at tida vår brukt opp for I dag, eller hvordan du ser på det, vet jeg ikke. For meg den dårlige nyheten, men den gode nyheten jo at om drøye 22 timer så vi I gang igjen. Samme tid, samme sted I morgen. Du hjertelig velkommen tilbake. Du hjertelig velkommen til å fortsette å følge med på radioen også, så det trenger ikke å skru seg bare fordi jeg pakker som en sak nå går. Jeg heter Hanne, håper du får en fantastisk fin onsdag videre, og at vi høres igjen ved neste anledning. Ha det!

klar bil hos Gran Dekk og Service Center. Vi skifter olje og filter på bilen din mens du venter. Hos Gran Dekk og Service Center sjekker vi blant annet frostveske og batteri. Vi går mot vinter og selger ut lagerførte sommerdekk til en hyggelig pris. Sving innom Gran Dekk og Service Center i dag. Eller ring oss på 613 29 300. 613 29 300.

Dokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

0: Dette er Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.
1: Husk bingo her I Radio Randsfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag.

sablar bil hos Gran Dekk og Servicesenter. Vi skifter olje og filter på bilen din mens du venter. Hos Gran Dekk og Servicesenter sjekker vi blant annet frostveske og batteri. Vi går mot vinter og selger ut lagerførte sommerdekk til en hyggelig pris. Sving innom Gran Dekk og Servicesenter i dag. Eller ring oss på 613 29 300. 613 29 300.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

synsmaling og skattejakt, og alt gratis. Og selvsagt bonder det av kjempegode tilbud I butikkene under Potetfestivalen. Så torsdag til lørdag denne uka må du innom Potetfestivalen og

Pynt opp hverdagen hos Stokka Farge og Miljø. Stokka Farge og Miljø har lette og fine gardiner som pryder sommertilværelsen, og vi har sengetøy og puter til markedets beste priser. Stokka Farge og Miljø fører nekk i symaskiner, italiensk kvalitet. Stokka Farge og Miljø har også stort sortiment på gardinstenger og solavskjerming til gode priser. Psst! Stokka Farge og Miljø har kanskje Norges største sortiment av ferdige gardinlengder til markedets beste priser. Stokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

0: Du hører nå lyden av Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.
1: Husk bingo her i Radio Ransfjord i morgen kveld klokka 20:30. Kjøp med blokka i dag.

Lyst på noe godt? Legg turen om Røyan Krysse Kro I Vestre Gran, som har en rikholdig meny, som for å nevne noe, blant annet består av kebab, kyllingburger-tallerken, biffsnadder-tallerken, løvstek-tallerken, hamburger-tallerken, og så videre. Og ikke å forglemme vår fantastiske pizza og våre skamroste kyllingvinger. Røyan Krysse Kro har åpent alle dager.

0: Du hører nå lyden av Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.
1: Husk bingo her I Radio Ransfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag.

0: Denne uka er det potetfestival. Mellom klokka 13 og 15 på lørdag er det aktiviteter for barna, for da kommer nemlig Brillebjørn. Det blir også ansiktsmaling og skattejakt, og alt er gratis. Og selvsagt bonder det av kjempegode tilbud i butikkene under potetfestivalen. Så torsdag til lørdag denne uka må du innom potetfestivalen og
1: Granstuvet, kjøpesenter.
2: Er du i tvil om du har frosk eller mus i brønnen? Har du gammel brønn? Eller du har fått påvist urent vann? Røråpneren på dokka tømmer, rensker, høytrykkspyler og klorer brønnen og silen din, slik at drikkevannet ditt blir rent. Ring røråpneren på 970-34035 eller 905-13792. Røråpneren anbefaler å få renset brønn og vannledning hvert 7. år.

Du hører nå lyden av Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.